adet û gel û xêr û yarim cekiş xuyayî taxime sing û berê mi keçi keç delalê dilê mira mîna purtekale keç purtekale ya feyê hingive serteyê xurmeka bexdayê jîreka jingalê ye nawele taxime sing û berê min keçi keç delalê dilê mira Nala mevije hababe dim saati ziyane güşeke tirye lave koca cibur Li diyar bekra şevuti di sundu kala beser hevda şiriz dayay Vurdela hati mala seve zere Aleme kirib ve kiyanı müjdelal edile kure kirib

serê min qederê ka ku dil carê ji te refan bûye kesî qayîl nabe ne dilê min dile ne qedera min qeder min ne qewa ji xwe hikir me jî ji te hema to pir

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام

يعلمون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم

يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا

Roj baş, roj baş, sabah bi xêr, guhdarên hêja, guhdarên aziz û roniya rojê, projeke nû bi saeteke nû xweş bi bernameke her wiha bi têr û teze, em ê bi hev re bin û heta di saeta hevaltiya me, rêhevaltiya me ji aniha de dest pê kir û derhêneriya mîna teknîkî îro Îshaq xwe încî dike. Ez Hesen Ortaç, bi hev re em ê bikin ku stranên xweş, sohbet û mihebeteke xweş wekî din jî bi peyam û mesajên we, bi gotinên we ka gelo îro li ba we çi heye çi tune ye, em ê li wana jî binêrin. Bi xêra wê jî em ê çi bikin, em ê hay û xebera xwe ji welatê xwe, ji rêyên xwe û ji çûn û hatinê, ji vî serî, ji vî serî welatê me, em ê ji xwe re têr bigerin û lê binêrin. Geh bi stranan, geh jî bi

mesaj û peyaman her wiha hûn ê karibin dengê xwe ji min re bişînin bi dengê we jî em ê lê binêrin îja bê hal û kêfa we çawa ye hêvî dikim ku baş be lewra vê sibehê vê xweşiyê vê em bêjin tezebûna rojê em ê bi hev re têr û xweş em ê parve bikin Ja, mesajü peyamên wet hema saet û deqeyan ku em dest pê dikin malawa va ez lê nêrim wa hûn jî bi me re hişyar bûne heta kesê ku pêşiya me hişyar bûne wey ser sera ser çava re wallahî em bêjin xelkê me kurdê me wisa jê hatîne yanî sipahan gava ku rad bin êdî çend êş pêşiya wan hebin wana bê pirsreyek înşallah biqedînin û hûn xwe êdî rihet bikin yanî gava ku meriv serê sipê wiha bi jê hatîbûneke dest pê bike dawiya wê jî edbe wisa تی و صاد قده لورا روشه امرم مرف دناوه ده چند عیشا داتین سره و مرف وانا دقدین الحمدلله دسته و ساغ به و دسته و تروشین به کمارن جسترانه خویا پیشی و یا یکم گهدار بکن و دوته که بحفره دکن مرادی یک و هارون دو قفصه دبیشن

Îja guhdarên êja, guhdarên aziz bûn ha TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin. Bi vî awayî saetên xweş û şêrîn delal hêl pêşiya me ne. Gelek stranê me yên bijarte nû nuwaze wana hene. Em ê yekbiyek îja qal û behsa wan jî bikin di nav berê de dîsa em ê hem mesajê we hem jî peyamên we bixwînin.

Îşa gotarin, îşa gotarin delal, em hêjî digerin li nav WhatsApp û Instagram wî saeta we xweş destê we sax mesaj peyamên we jî bi vîye wayê derikin her bi jî bibêjim. Gotiye mamoste, gelo dikarî ji kerema xwe strana koma ciwan xanima ti lê bidî ya jî Osmaniya. Ka ez lê binêrim û koma ciwan mê stranaka xweş hêvî dikim dîsa mê bibînim eştara lêxin. Bi vîya wayî ez jî spasiya te dikim serhat, serhat her bijî. Belê, slavên we vîya wayî têne berdestê min ez li wan jî dinêrim ji xwe. Mehsûm wey sersera ser çavara slavê xwe şandiye. Gotiye ji Enqere slav û rêz ji bo bernameya Ronya Rojê. Strana were bira ji bo Akif be, Akif ji Çorumê wey saeta te û ya hevalê te Akif xweş be. Em ê wiha yariyeke xweş em ê jê re bişînin her bijî. Em herre nîja slavekê ji Semsûrê jî bixwînin wey sersera serçavara 104.8 gotiye merheba jadiya manê ji we re dinivsînim grûp seyran eger ku hûn lêxin stranaka wanê xweş hûn lêxin me kêfxweş bibin gotiye baş e her bijî îshaqê me yê ji Semsûrê ew jî slavê xwe wa eştara dişîne û stranaka xweş em ê têxin rêzê îja mê têxin dorê dor bi dor em diçin

li ihtiyacu pêdiviyên xwe binêrin. Çi ji destê me were, em ê ew qasî bi pêş de herin. Gotî heyran qewet be, ji dêrka çiyayê mazî silava dişînin mijite û ji hevalê te re wey ser sera ser çavar e, ez û hevalê xwe jî dîsa eynî bi heman şeklî ji dêrka çiyayê mazî re silavê xwe dişînin ser sera ser çavar.

Îja slavên ve yên ku hatine ber destê min wey ser seraser çavara heyra çara aliyê welatê me mizanin ku tev hişyarin û wekî din jî bala xwe dêna xwe didine bê radyoya me ya xweşik û şêrîn çûnkî bi van stranên xweş wekî din jî bi van slavên germ em ê çi bikin em ê hê jî vê ger û geşta xwe dewam bikin elhemdulillah û berdewam e gotiye merheba keke hesen ji agiriyê ji bo ez dê silavê xwe dişînim diyadîn dibêje ku ji wê deştê yan ji wî zozanî ez bav me gotiye zozan gotiye ez ve guhdar dikim niha û dibêje ku aniha hevalê min ku ez gelekî jê hez dikim hatîce jî û bi me re ye gotiye ji diyar te hevala min wê strane te lêxî zê gelekî kêfxweş bibim û dibêje em gelekî bi hez kirin em we guhdar dikin gotiye ji te re û ji hevala te re ez jî silavê xwe dişînim wey ser seraser çavar e em bibêjin û em ê ji diyar straneke xweş ji xwe di dorê de heye di rezê de heye

Em ê jî guhdar bikin, her bijî. Gotiye Slav û Rêz, roj baş, ez ji Bursayê Müslüm Ertem û dibêje ku ez Slavê xwe ji Mûşê re dişînim û Slav û Rêz gotiye, wekî din jî gotiye ji TRT Kurdî re jî spas dikim, hûn her hebin û dawiyê de jî gotiye dîsa. Roj baş, keke Müslüm, sersera ser çawa re, ji ber heta Bursayê jûr jî heta bajarê Mûşê jî Slavê xwe ji te re dişînin, heyra, te her bijî. Belê, wekî din mesajên me hêj li ber destê min in û dîsa dengê xwe ji min re şandiye sersera ser çawa re, bi wan dengan jî em ê bi hev re bin ka gelo îja bi deng û rûyê xwe we çi ji me re gotiye, çi ne gotiye, saeta we xweş. Belê, em henekî din jî me got, wextê me heye, wextê me pir e, hindik e, cana em dikevin hişê me.

Bile gözlerin heşa heşa me berdavam dikin. Maşallah. Kutiye slav u rez emji tafile wan bukhoyin hayra mesajı meket neser dilehev. U bivi awayji em tafile luan dinerin bilaj pırji dereng neminin. Kutiye slav u rez ez ilayda aktayim. Je kerem akhoş bu Brahim Yakup aktayi kul girtigaha tipa heya bursaya ye. U jwire u jhamu havalin vi ye odavire strana bahar ya hozan hogir u lekhin. Em kef xoş bibin spas u serkeftin gotiye ilayda sersera serçavara em bibêjin û bila havalê me lê binêre û pişre jî em ê têxin rêzê û têxin dorê îdî dor bi dor ji xwe va ye em diçin saet xweş gotiye selam aleykum aleykum selam gotiye qewet be ji we re keke min sersera serçavara roja te jî xweş keke minî ferman mala te ava be ji bo vê silava te ya xweş her bijî. Belê belê îja dengê we weşandiye we dengê xweşandiye sersera serçavara vî dengî jî qasekî din ji xwe me lê binêrin her bijî. Belê guhdarên esîz îja bi vî awayî him bi dengê xwe û him jî bi rengê xwe heyra em li vê derê ne em li hemberî hevin ji ber vê yekê jî roniya rojê bi deng û reng û mesaj û peyam û stranan didome. İja hinek dane hene yên fizikî, statîstîk hene yên nav netewî tam yû survey nîşan didin ku di nav 24 saetan de saeta herî pîroz ên ji bo fêrbûn û hilberîna mejî saet 8 û 11 yan jî saet tam jî 5 êvar e dema ku roj dadkeve xwarê. Îja bi vî awayî hê xweştir dike, hê şêrîntir dike. Wekî din jî duwan saetan de hinekî din em tam jî bedena me ya fizikî hazir û amade eger ku her tişt normal be tabî. Ev istatîstîkin hinek insan belkî em bêjim kêm zêde hebe lê belê avana dîsa kêm zêde ew kê nîşan dide ya normal nîşan de. Îja rojeke xweş, rojeke ku meriv karbe têr jê sûd werbigre, rojeke ku meriv karbe saetên xwe tam bi qîmet bike û nava wê wiha têr û tije dabigre û bi vî awayî xweştir bike roja xwe ancak bi vî awayî çêbe ku meriv heqê wan saet û deqeyan bi.

Ura bi vî awayî em êştara yeke hêbêtir bilestir û wekî din jî xweştir em bibêje me lêxin lê belê ew stranjê me bi rastî ji ciyê wê cuda ye û ev yanî efû em bêjin kilama me lewre dengbêjiyê bi vî awayî lazim e meriv bibêje xweşin şêrînin delalin îja her yek di wextekî de di wextekî xwe de marin îja niha Sîdar ji stranên me yên hinekî din ji stranbêjê me yê hinekî modern yê vî salê yê vî zamanî ne dibêje diçim.

0: Guhdarên aziz û îja em berdewam bikin keke Mihemed Can silavê xweşandiya wê ser sera ser çavar e û Enes Aksoy vaye silavên wî jî hene ew jî dîsa ser sera ser çavar e gotiye keke min ciwan Haco bila were û dibêje ku min hal ser kamyonê ne ji me re lêxe me gelekî kêfxweş bibin wê ser sera ser çavar e Enesê Jan şixwe bîstek berê me ciwan Haco yeke xweş straneke wî ya xweş melêxist û em bêjin saeta te jî xweş niha ez ê straneke mehsûd emsal ez ê ji te re deynim serê tu bawer kî ew jî xweş e û geş e hêdî hêdî em ê wan stranên xwe yên xweş jî êdin jî em ê teveka dor bi dor em ê ji hev re bibêjin kayca em herin dengê xortekî hêja em ê guhdar bikin lewra dengê xweş me re şandiye Sinan Heja, vay Sinan, ser sera ser çavara kamlayan Sinan iro çişmara gotye, erbişi Sinan.
1: Teke hasen gen baş, ezmir diniz, dörkez gunca şavana te Sinan. Teke tukarı bi strana seyda perinçek, abına ve merdini, strana merdini kızı, ezi kefaş verin, gen baş.
0: Dema te jî xweş, dema te jî baş, xortê hêja, xortê delal, saeta te xweş lewra em bêjin wiha ew hereket û bereketa di dengê Sînan de hûn dibînin nefsa wey xwedê ji razî be mala te ava xortê hêja û ez niha li mesajên we dîsa dinêrim kekê Îbrahîm silavê xweş me re şandiye gotiye silav her dem guhdariya we dikin ji bajarê Rihayê silavê xweş we re dişînim û dibêje ku niha em diçine ser karê xwe qewet be ji we re qewet be ji hemû karker û xebatkarê me re jî heyra û bi vê wayî saeta û xweş carekedin em bêjin Belli dîsa em lê dinêrin li çih li beşa xwe ya ku me gotibû heyra ev wextê me diçe ku kî çawa dike ji vî wextî îja ez yek bi yek lê binêrim gotiye ha zozan silavê xweş me re şandiye ser sera ser çavara ji bi li ser whatsappê gotiye ji Parîsê nivîsandiye ji Fransayê wey ser çavara û em zanin heyra guhdarên me li her derê dinyayê hene û bi vê awayê ez jî spasiya xwe dikim gotiye hesen bira ez li vir di bin barana Parîsê de me lê gava ez di radyoyê de qala em bêjin sîgortaya rojeke xweş a brûkenî guhdar dikim dilê min dibe bihara welatê me wey ser sera ser çavara û bi vê awayî em bêjin hûnkarin ji xwe li her derê bi her awayî me guhdar bikin ji ber vê yekê jî him înterneta me û him radyoya me û him jî aplîkasyona me heye ev jî tevek hazirin ber destê we ne û îja Parîs lalîkî wekî din jî welat lalîkî heyre

Guhdarên aziz, guhdarên delal, îşa dor bi dor em ji xwe re lê binêrin lewra salnameyên me yên yekem. Em wana bînin bîra xwe. Lewra pîşesazî û dîrok hinekê em herim paş de. Bi vî awayî em tiştekî berfireh jî dikarin bibînin. Lewra gelo zanibû ku sîstemeke dabeşkirinê ya rojê 24 saetan. Û her saeteke ku 6 deqeyan cara pêşî berî 100 salan jaliyê, Şiyarên Babil û Misra qedîm ve hatibû çêkirin. Jwan deman de, jwan sal û zamanan de, wan li çûn û hatin û tevgera rojê dinhêrtin. Aş ber vê yekê, em ê jin dîrokeke gelekî bi paş ve û qedîm li ser vê yekê heye. Em çi dikin îja van wexta divan zamanan de? Em li saetên xwe yên destan wekî dincî li saetên dîwaran, li saetên telefonan em dinêrin. Îdî ne em ku em rabin serê xwe bilinkin li ewran binêrin. Li rewşa hewayê em bi xwe nanêrin, em bi xwe jî îdî jê fehm nakin. Lêbelê ji xwe em bêjin fehmkirineke wiha tune lêbelê texmînên merva çêdibûn. Îdî ewana jî hêdiyê dîrazbûn. Çimkî tev li ber destê me ne hazirin saeta me jî yek rabe saeta meriva biguherîne bi em bêjin jinişka ve piştî 3-4 saetan ya jî em bêjin ferqeke 3 saetan ji têxe navê saeta meriv biguherîne tu bawer kî me yê gelek ji van kesan em ê ferq nekin tenê me li saeta xwe me binêrin me bêjin wa 3 saet ser de derbas bûye haylo 2 saet ser de derbas bûye gelo ev saetên me bi ku de diçin hinekî din jî em ê berê xwe bidinê bi kûrayî ve mêherin

Je devet ku mirov ji qewmê xwe hez bike. Lewra roja şînê ew li pişta me ne, roja şahiyê ew tevlî me ne mirovê ku ji qewmê xwe biqete bêyar û hewar e, bê welat û diyar e, mana bînî peza ku ji bir diqete yan gur dixwe, yan jî tê dizîn diz dibe. Mirov di nav qewmê xwe de girnas û mêrxas û çav nase dibêje, Mele Husnî Hezîn ji pirtûka wî ya Lalesar.

Heya, çi bikim? Ez niha behsa demeke wisa bikim ku em tê gelek tişta dibînin. Saturated self division. Yani weke çi weke ku laşê tije. Lêkolîneke din a derûniyê nîşan dide ku mirovê modern, yani em behsa xwe dikin. Yek saniyeyê de rûbirûyê zêdetirî 5000 agahî û nûçeyan dibe. Pire, heyra, geleke. Ji ber vêkê, berê bav û kalê me yên zamanê berê gava diçû em bêjin qehweyekê, çayekê vedixwar, ji xwe re li wê derê em bêjin ser kursiyê xwe rû dinişt û heke gotinek tiştek bihata guhîbî tamam bû. Telefonek ya jî em bêjin çê bûye, agahiyek, xeberdanek û hinek tişt di ber çavara biçûna bihatana ew ji xeynî bê. Wekî din ka ew qas agahiyên ber bi çav, ekran, tiştên dijital, virde wirde, saet û bluetooth û wekî din her tişt, hezar tişt derketiye. Ji ber ku mêjî îje her saniye biryareke dide. Em bêjin çi fikirandin acizî bersivdayîn evana tevvek dikevne dewrê, pergala wext jî îja di serê me de bi vî awayî têk diçe. Em hîs dikin ku roj mîna pûşekî şewitî ti biqê wiha jinişka ve kaxizek peçeteyek şewitî û çû. Em bi vî awayî ji wextê xwe ti tiştekî fehm nakin. Çareserî kêmkirina wan agahiyên pûç û beredayî.

Îja silavên ve yên ku hene ziwana jî dixwînim heyra saetê me neh û çûl û dudoye min nêzîk dibin lê belê hê jî rêya me heye hema em hê nehatine fînalê em hê nehatine menzîlê ziwê ez bêjim gotiye roj baş TRT Kurdî em ji zaxo guhdariya we dikin wey ser sera ser çawara ji herêma Kurdistanê re ji hemû bajarên xweşik yên mîna zaxoka şêrîn em ji wan silavê xwe dişînin ji Duhokê heta Hewlêrê heta Silêmanî heta Helebçê heta Amêdiyê Bira slavê me wiha dirêj dirêj herin û dibêje bû me straneke dilane dilêxe mê kêf xweş bibin ser sera serçavara straneke xweş dirêze de Şaban serçavara gotiye silav carna ez diçim ciyekî ez fehm nakim îdî saet li wê derê qet derbas nabe saet naçe dibêje birastî jî ciyên wisa ku meriv diçin hene û dibêje li hinek ciya jî wext wisa diçe ku meriv ferq nake ew qas dem zû diçe erê îja em ê çi bêjin ew gotina meşhûr ya

Îja guhdarên aziz, em ê çi bikin, em ê hinekî din jî li wextê xwe yê çûyî binêrin. Ya rast, em bêjin tiştek çû ku meriv nededû li belê ew zaman hêjî di destê me de. Kalû pîrên me yên zamanê berê ji bo pîvana wextê xwe gotineke wisa xweş gotûbûn. Îja dibêjin wext xezîneya herî mezin e, lê ku nizane jê re dibêje her roj bêzar e. Îja avvena çi dike ji mervare, em dikevne nav gelek tişt û miştan, lê belê tişta herî muhîm ya ku meriv lazim e ehemmiyetê girîngiyê bide heyra zimanê mervayê. Jiyana rojane nîşan dide ku gava meriv îdî saetên xwe bê pîvan feda bike, di dawiyê de em rojeke vala tenê di destê me de dimîne. Lê gotinên pêşiyan gava ku meriv li gora wan jî here, bi rastî em zanin ku gelek tê de xweşî, başî û hikmet jî hene.

îjan berdewam bikin ka em çi bikin wekî din em ê li wextê xwe yên çûyî dîsa binêrin ew wextê me yê çûyî gelek cara em di çi de dibînin di stranan de di çandê de û wekî din jî em ê xêrhatinê li wextên xwe yên pêşerojê jî bikin em ê çawa qedr û qîmeta wê zanin bin lewra gava ku em dengbêjekî guhdar dikin gava ku em kilameke xweş guhdar bikin em wana tevî tê de dibînin ya rast îja gavam jiyana dengbêjan jî dinêrin Şakiro, Raso û Huseyno û êdî wekî din ê mezin û ê anhal heyatê qedr û qîmetên me em wana wekî garin çi hesab bikin wekî ji xwe re bingeheke xweş hesab bikin îja di cihên dîjital de ji ber ku hene xêra xwedê gêliya ku îja em bêjin nehewciye ku meclîseke mezin civateke mezin çêbibe lê berê piştî wê di nava wê de jî em çi dibînin em wan xweşiyan dibînin em karin herin nostaljiyê û herin pêşerojê jî ew êdî di destê me de.

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

Dem baş guhdarên aziz, îro 4 tîrmehê 2026 roja sêşemê ye. Nûçeyên saet 11 pêşkêş dikim, ez Hesen Ortaç. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku tengava Hormuzê wê têkeve destê wan. Îhtimale ku ew ê derbasbûnan birêve bibin û ji bo vê perebistînin. Alîkarê Serokkomar Cewdet Yılmaz got, divê têkoşîna li dijî fetoyê de em nekevin rehawetê û xwesis nekin. Diyar kir ku divê em li hemberî rêxistinên wekî fetoyê baldar bin. Balkişand ku li dijî hewla darbeya xayîn, gelê me wek destaneke li ber xwe daye. Got, ew rihê ku wêjmera bibe rêber, rihê milletê me yê şeva pazê tîrmehê. Serokê ragihandinê Birhane Dînduran li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê programa taybet a pazê tîrmehê ya li Bexçeyên Miletê paytext mesajek weşand. Eşkere kir ku wê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî beşdarî bernameya taybet a dehemîn salvegera roja demokrasî û yekîtiya netewî bibe. Ji bo beşdariya çalakiyê bangî herkesî kir. Gel di şeva pazê tîrmehê de bi xwîna xwe destanên berxwedanê dinivîsand. Digel tank û guleyên derbekaran hewldana derbeyê têk bir. Di salvegera dehemîn ya hewldana derbeyê de şahidê wê şevatarî Gaziye Saraşhaneyê Mihemed Emîn Ertaş behsa serboriya xwe kir. Ertaş got, ne deh sal, hezar sal darbas bibêjî em nahêlin. Ji ser hewla derbeya pazê tîrmehê re 10 sal derbas bûn. Wê şevê 251 kes şehîd ketin. Di dehemîn salvegera hewla derbeya pazê tîrmehê de şehîdên pazê tîrmehê nehatin jibîr kirin. Dilê pirsîna li ser mirina serokê giştî yê avakar ê BBP Muhsin Yazıcıoğlu de geşedaneke girîng çêbû. Dosyeyên lêpirsînê ji nû ve hatin kontrol kirin. Di encama kontrolan de delîlên fetoyê hatin dîtin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser lêpirsînê daxuyanî de got, li deh bajaran 25 gumanbar hatin binçav kirin. Wezaretên Dadê û karên navxweyî li dijî fetoyê li giştiyê Tirkiye operasyoneke berfireh kirin. Di serî de li Enqere, İzmir û Stambolê li 81 bajaran ji bo 968 kesan biryara girtine hat dayin. Di çarçoveya lêpirsîna derbarê Komeleya Ahbabê de serokê Komeleya Hunermend Aluk Levent hat binçav kirin. Hat diyar kirin ku lêpirsîn bi sûcên muxalefeta kanûna komeleyan legalîzekirina pereyê sûç û endam

4 de 2026 roja sêşemê nûçeyên piştî îvro saet yekan pêşkêş dikim. Ez Hesen Ortaç. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku tengava Hormuzê wê têkeve destê wan. İhtimale ku ew ê derbasbûnan rêve bibin û ji bo vê pere bistîne. Alîkarê Serokkomar Cewdet Yılmaz got, divê têkoşîna li dijî fetoyê de em nekevin rehawetê û xwesis nekin. Diyar kir ku divê em li hemberî rêxistinên wekî fetoyê baldar bin. Balkişand ku li dijî hewla darbeya xayîn, gelê me wek destaneke li ber xwe daye. Got, ew rihê ku wêjmera bibe rêber, rihê milletê me yê şeva bazê tîrmê heye. Serokê ragihandinê Birhane Dinduran li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê programa taybet a bazê tîrmehê ya li Bexçeyên Miletê paytext mesajek weşand eşkere kir ku wê Serokkomar Recep Tayyip Erdogan jî beşdarî bernameya taybet a dehemîn salvegera roja demokrasî û yekîtiya netewî bibe ji bo beşdariya çalakiyê bangî herkesî kir. Gel di şeva pazê tîrmehê de bi xwîna xwe destanên berxwedanê dinivîsand. Digel tank û gulên derbekaran hewldana derbeyê têk bir. Di salvegera dehemîn ya hewldana derbeyê de şahidê wê şeva tarî Ğaziyê Saraşanê Mihemed Emîn Ertaş behsa serboriya xwe kir. Ertaş got, ne deh sal, hezar sal darbas bibêjî em nahêle. Ji ser hewla derbeya bazê tîrmehê re 10 sal derbas bûn. Wê şevê 251 kes şehîd ketin. Di dehemîn salvegera hewla derbeya bazê tîrmehê re şehîdên bazê tîrmehê nehatin jibîr kirin. Dilê pirsîna li ser mirina serokê giştî yê avakar ê BBP Muhsin Yazıcıoğlu de geşedaneke girîng çêbû. Dosyeyên lêpirsînê ji nû ve hatin kontrol kirin. Di encama kontrolan de delîlên fetoyê hatin dîtin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser lêpirsînê daxuyanî de got, li deh bajaran 25 gumanbar hatin binçav kirin. Wezaretên Dadê û karên navxweyî li dijî fetoyê li giştiyê Tirkiye operasyoneke berfireh kirin. Di serî de li Enqere, İzmir û Stambolê li 81 bajaran ji bo 968 kesan biryara girtine hat dayîn. Di çarçoveya lêpirsîna derbarê Komeleya Ahbabê de serokê Komeleya Hunermend Aluk Levent hat binçav kirin. Hat diyar kirin ku lêpirsîn bi sûcên muxalefeta qanûna komeleyan legalîzekirina pereyê sûc û endamtiya rêxistinê tê meşandin. Hat îdia kirin ku di navbera salên 2020 û 2026 de Levent bi 909 milyon lirayî behîs lîstiye û 309 milyon lire winda kiriye. Tevî Haluk Levent 21 kes hatin binçav kirin. Li Ümraniya Istanbul'e futbolistê ciwan Kubilay Kaan Kundakçı di êrişeke çekdar de hatı bu kuştun. Doza duyem al ser bu yere hat kirin. Şeş ciwan girti deh gumanbar cardin derketin hafa dadger. Şandaya dadgehê biryarda ku girti buna bersucan devam bike doz taloqi hefte cotmehê bu. Nûçeyên nava rojên pêşkêş kir, dem baş.

Dembaş Gotarên Aziz, îro 4 tîrmeh 2026 roja sêşemê. Nûçeyên piştî îvro saet 3-yan ez ê pêşkêş bikim. Ez Hesen Ortaç. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku tengava Hormuzê wê têkeve destê wan. Îhtimale ku ew ê derbasbûnan rêve bibin û ji bo vê pere bistîne. Alîkarê Serokkomar Cewdet Yılmaz got, divê têkoşîna li dijî fetoyê de em nekevin re.

Na derbeyê de şahidê wê şeva tarî Gaziye Saraşhaneyê Mihemed Emîn Ertaş behsa serboriya xwe kir. Ertaş got ne deh sal, hezar sal darbas bibêjî em nahêlin. Ji ser hewla derbeya pazê tîrmehê re deh sal derbas bûn. Wêşevê 251 kes şehîd ketin. Di dehemîn salvegera hewla derbeya pazê tîrmehê de şehîdên pazê tîrmehê nehatin jibîrkirin. Dilêpirsîna li ser mirina serokê giştî yê avakar ê BBP Muhsin Yazıcıoğlu de geşedaneke girîng çêbû. Dosyên lêpirsînê ji nû ve hatin kontrol kirin. Di encama kontrolan de delîlên FETÖ-yê hatin dîtin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser lêpirsînê daxuyanî de got li deh bajaran 25 gumanbar hatin binçav kirin. Wezaretên Dadê û karên navxweyildî jî FETÖ-yê li giştiyê Tirkiye operasyoneke berfireh kirin. Di serî de li Enqere, İzmir û Stambolê li 81 bajaran ji bo 968 kesan biryara girtine hat dayîn. İsrail benaver êrişî Gazze dike. Derîşên li Gazze de gelek avahî hatin hilweşandin. Kamp û çadirên penaveran bûn hedefa êrişan. Deh Filistînyan canê xwe da. Qada futbolê ya Diyarbekirê ve bi pêşbirkên Amedsporê mazvaniya Liga Süper bike. Gemasiyên teknîkê yên stadyumê hatin tamam kirin. Lê vê carê pirsgirêkên hawayê derketin pêş. Ji bo germahî zirarê nedegiya û cereya qadê, serê stadyumê bi perdeyan hat girtin. Her wiha hênika ya qadê jî deh fanên mezin hatin danî. Nûçeyên Navarojên Peşkeşkir, dem baş!

Dembaş guhdarên hêja îro 4 tîrmeh 2026 roja sêşemê. Nûçeyên piştî nîvro saet çaran nezî pêşkeş bikim, ez Hesan Ortaç. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku tengava Hormuzê wê têkeve destê wan. Îhtimale ku ew ê derbasbûnan rêve bibin û ji bo vê pere bistîne. Alîkarê Serokkomar Cewdet Yılmaz got, divê têkoşîna li dijî fetoyê de em nekevin rehawetê û xwesis nekin. Diyar kir ku divê em li hemberî rêxistinên wekî fetoyê baldar bin. Balkişand ku li dijî hewla darbeya xayîn, gelê me wek destaneke li ber xwe daye. Got, ew rihê ku wêjmera bibe rêber, rihê milletê me yê şeva pazê tîrmehê. Serokê ragihandinê Birhane Dînduran li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê programa taybet a pazê tîrmehê ya li Bexçeyên Miletê paytext mesajek weşand eşkere kir ku wê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî beşdarî bernameya taybet a dehemîn salvegera roja demokrasî û yekîtiya netewî bibe ji bo beşdariya çalakiyê bangî herkesî kir. Gel di şeva pazê tîrmehê de bi xwîna xwe destanên berxwedanê dinivîsand. Digel tank û gulên derbekaran hewldana derbeyê têk bir. Di salvegera dehemîn ya hewldana derbeyê de şahidê wê şeva tarî Ğaziyê Saraşhaneyê Mihemed Emîn Ertaş behsa serboriya xwe kir. Ertaş got, ne deh sal, hezar sal darbas bibêjî em nahêlin. Ji ser hewla derbeya

Zetîrmeyê re 10 sal derbas bûn. Wê şevê 251 kes şehîd ketin. Di dehemîn salvegera hewla derbeya Paz Zetîrmeyê de şehîdên Paz Zetîrmeyê nehatin jibîrkirin. Dile Persinal ser mirina serokê giştî yê avakar e BBP Muhsin Yazıcıoğlu de geşedaneke giring çêbû. Dosyên Dile Persînê ji nû ve hatin kontrol kirin. Di encama kontrolan de delîlên fetoyê hatin dîtin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser Dile Persînê daxuyanî de got, li deh bajaran 25 gumanbar hatin binçav kirin. Wezaretên Dadê û karên navxweyî li dijî fetoyê li

stadyumê hatin tamam kirin. Lê vê carê pirsgirêkên hewayê derketin pêş. Ji bo germahî zirarê nedegiya û cêreya qadê, serê stadyumê bi perdeyan hat girtin. Her wiha hênika ya qadê jî deh fanên mezin hatin danîn. Nûçeyên nava rojên pêşkeş kir, dem baş!

0: Dema we xweş, çaxa we, bixêr be guhdarên aziz. Ez pêşkeşvana we Nisîbe Kurşun.
1: Ez Nesrîn Karayıla.
0: U derhenere me yi teknikî Ufuk'tan Akgüneş, emî qasê 2 saeta bihev re bin. Em silavên xwe yê herî germ, ji dil û can ji we re dişînin. Saet 5 derbas kir êdî herkes hêdî hêdî.

Berriya malê xwe ne. Em hêvî dikin rojava bi xweşî û bi hêsanî derbas bûye. Em ê îrojê ji bo bûnin bîna xwe berdin westandina rojê ji ser xwe bavêjin em ê dîsa qala rojên berê bikin. Em ê bi hev re herin zamanê kal û pîrên xwe. Belê, ewil em ê berê xwe bidin stranê ji bo ku kêfa we baş were cih paşê dîsa em li vir in. Xêr û Abbas wê bêje çima yarê.

0: Guhdarê me yê dilovan, berî ku em mijara xwe vekin, em dîsa bînin bîra we, hûn ê çawa bigihîjin me? Rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsAppê 0501-818-3018. Hûn karin peyam û daxwazên xwe ji me re bişînin, em li bendî we ne. Bele, hêdî hêdî nesrin em mijara xwe vekin, em ê îro bernameya xwe bi mijareke barkeş û nostaljik vekin, beriya ku sarnişdekevin jiyana me. Mirovan xwarun û vexwarinên xwe çawa diparastin, amade yek çawa ji bo zivistanê dikirin. Werin em berê xwe bidin dîrokê û li vê mirateya pîroz a pîruk û kalikên xwe binerin.
1: Bi rastî jî wisa gava gome mijara bijar te kir, ma got ku bala guhdarê me jî bikişînin. Ji xwe mijareke di nava jiyanê de hêdî hêdî em di ber di dibistanê diçin ve guhdarê me bêjin nesrînê zehf derece germahî zêde ye, lê me hêdî hêdî di ber civistanê biçin amadekarinên di zivistanê ji xwe di vê mehê de dest pê dike. Em ê behsa wê jî bikin, em ê hêdî hêdî wê mijarê hûrik hûrik li ser wê biştexile.
0: Ji xwe wek tu jî zan em mesayek zêde serxweş dikin, em dibêjin gelo guhdarê me zêde wê kêfa wan jî çir bê, wê bala wan bêtir çi bikişîne, wê çi bi dilê wan bê, em gorî wê mijarê xwe hildibijêrin rastî.
1: Raste wisa ye.
0: Berê wê potporiyek werin ser radyoyê we, dîsa em paşil virin.
2: شاله سود مجید آپزن درود خاتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یا دارگو پرو کره یا تمگام لبابه یا شور مطال خاله یا لال قرباراتا

0: Bele guhdarî me hêja me got îro em ê qala demên berê bikin gava gisarin ji tune bû me bi çi hawayî xwarinê xwe diparast. Em berdewam dikin me got her sal dema meha îlonê tê em dikevin nava haziriyekê. Amadehiya zivistanê dest pê dike şûşe ji bo tirşikê tê çêkirin zêvî tê zûha kirin û gelek tiştî di nava sarincê cihê xwe digire. Me got îroka em binerin gelo dîroka amadehiya digê vê amadehiyê digê ji kû derê.
1: Şuhausa yani hind maha ilon yani beri ve tabağı despedi ki o karu xabat beri ya ve de bahari devan şıtlana da dinen ey sota balican reş her vakitinde tavayen frengiyam ama da kırna wan çeydi biz hatta o şıtıl mezinde ve balican frengi jete girtin her vakitin jijibo xwarin en zivistani gele caran ten ama da kırın çuam veya de binin de jiyana meji her gav gav gav çeydi bile de demi beri de gava gu av sarıncu ve cemedali yani brastit çiçten usa gele tüne bu derfet giyen bun be gelo çağ dağıt parasın çoğuyur ome seran seran servi biştağılın.
0: Beli eme biştağılın o rastit işte gehat biram ez fazın veci parve bikim nesrin dama ez nühatim diyar ve kere havim bu ez çun bazar ya minari birek torbe mezin bir isotu bacan eraş tıkırın rastit pır param kişan u mini zal bu mesele çiye jiber ku ez ilciye ki hem ez mezin bu bu u mini zal bu jibo çi ev haqwa birek vantişta dikirin taliye mifamkir gibi mesele çi rastiye ez bejim ev tişte gelek ki hoş zivistan ji kareme pir hesan dike
1: şuha rastî jî wisa ye û dibok pratîk yani xwarinên pratîk ji gava gombirov di malê de zivistanî gelek em dibêjim ku em ê çi kîjan xwarinê bipijînin kîjanî tiştek amade bel ber destê me ji bo me jî dibe gelek e hêsan û mînakeke gelek jî xweş
0: Bele meqala îrokir lê em ê herin demên berê lê ewil wê dîsa stran were ser radyoyê we lê xemşê wê were ewil paşî ji aram tîgran wê bêje zimanê kurdî

0: Bele, peyvamê dawî me got şewazên berê yê parastine. Em berdewam dikin. Me got ew mikrob û bakteriyên ku xwarinê xera dikin. Hewce du tiştên serekene, av û hewa. Mirovan bi hezar sala berê ev fam kiribûn. Ji bo ku bakterî di nava xwarinê de nejîn ya ava nava wan zuha dikirin, an jî tekîliya wan bi hewayê re qut dikirin.
1: Şuaya wisa yani gava kuman amede karna dikin xwej geleke mühime peşi wan fringi yani her vakidin çi be çi lazım be wan hur dikin italiye de ava xwej de dihelin qaderini bir saate paşe zuha dikin o dedim ber tavim ev jid yani dibe parastineke gelek mezin am yani sertçten minako bacan yanji erreş anjen sorga va gom hiç dikin ev xwej de ali bakteriya de jina iletçten ne pakış bir gece wan tamana brastiye uji parastineke geleke mühime
0: Bele parastinek mühim e ji bo zeviya em dibînin ji xwe roja me hey jî berdewam dike em dibînin bacan îsot bawayekî ji xwe tê zuha kirin lê mi goşt rastî nedîtibû û mijdiya xwe bihîst
1: Rastî ew tiştekî balkêşê mij herema ku mînak bajarê Kayseriyê jî hîn goş hij dikin dikin gelek xurekên xweş min di wê derê jî bala min kişandibû goş hij dikin tiştekî eceb ev rastî
0: tiştekî eceb û ez yanî bawerim gelekî bi ta min jî
1: Tamam ve az bavarım ki xwarin en had zanım ki zede yeji.
0: Bele, eme heji berdevam bikin le zede emwe nesekinin em bernama xo bistirana geç bikin şivan perver ve beji nazi.

0: Bele guhdarê me yên ezîz me got şêwaza zuwakirinê ya herî kevn parastina xwarinê ye firingî îsot bamiye bacanên reş bi tatê vekirin li ber rojê ansiyê ciyekî biba tê zuwakirin dema meha îlonê tê hewş û şaneşînê diyarbekirê wek bi îsot û bacana re tê nexişandin bi hişka yên fekî û zêvî yan dixemilin bi rastî ev amadekarî hezkirinek jiyanê dixe dilê me Dema em rastî vê dîmenê dibin, rastî melev gelekî kêfxweş dibe.
1: Bi rastî ye jî wisa me di nava gunda de jî gelek ev amadekarîn zêde ne û rengîn e wisa got rengê wan jî gelekî bala mirov dikişîne û dilê mirov jî zêde dibijin wan. Di wê amadekarinê de jî gava got jin li hevdû kom dibin wan teştên mezin de wan dişond alîkarî di wê derê jî li gel wê jî çaya xwe jî vedixwin sohbeteke germ û gava got derziyê û ta radikin û gava radixin jî ew dîmenên geleke ciwan xwe dide ber çava bi rastî jî ji ta Mawî çavên mirov jî têr dibe.
0: Şixwe em ê qala alîkariya civakî jî bikin û me binerin yani tiştekî çiqas taybet û xweş ji alîkariya di nava civakê de. Wekî de ji bo çi mi got Diyarbekir rastî em li Diyarbekirê dijîn helbet li çar aliyê welatê me jî amedehiya zivistanê heye lê wek ez dibêjim yani li Diyarbekirê dibînim ji bo re mi got li Diyarbekirê. Bele guhdarî me hêja em ê berdewam bikin lê niha potporyek ji Nîlçeçan bi bo re re be.

Bele gudari meyin heja, em dîsa dixwazin têxim bîra we û neçawa bigêjin me rûpela Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara WhatsApp-ê 051-818-3018 hûnkarin peyamû daxwazin xwe ji me re bişînin. Em li bendî wene û peyamek me heye, rastî em dixwazin wê bixwînin. Silav, em ji Merdîna rengîn li we gudarî dikin. Ez Şerzan û hevalê min İbrahim, Strana Zermîrcan, em dixwazin qewet ve gotiye, em gelekî spas dikin sersera serçava. و سترانا رزه و بوره به الهامی دمیر و بیجه رنده

0: Mele guhdarê me yên aziz, em qala rêbazên ve şartinê dikin. Rêbazek din jî ji bo sarinca xwezayî binaxkirin bû. Erd sarinca herî mezin a herî kevne. Bin erdê havînan hênike zivistanê jî nahêle tişt qeşa bigirin. Mirov çal vedikirin, ka dixistin binê wan û wek pîvaz, sîr, sêv, divan, çalan de vedişartin.
1: Şuxa ya wisa bgava te behsa ve kir, pîra min hat bîra mi gelek ve jî zêvî datanî û gelek jî bi rastî tişt di destê ve de jî çê dibûn balîcanê sor gava goberî çê bibe di dawiya payîzî de kerikê wan hene. Pîra min hinek rêbazê wê nûsa ecêba bûn, yew kwek te got serî de dixist bin erdê, A duyem jî di nav kayê, di nav kadînê kayê digot li gelek gunda jî heye kayê çê dikin dikin kadîn, pîra min di nav kayê de vedişar dihişt ku sor bibe. Yanî heta got payîza dawîn jî ew xwarina wan gelekê zêde bû. Tehma wan ji ber got ê zêviyê ê axê bû wan bi destê xwe çê kiribû, gelekî xweş bû. Jixwe bin erdkirin jî a herî sereke parastinê jî yek curê wê ew e.
0: Ya rastî ev tiş vê ji mir dibêje, ez bêjim wexta tunebûn tune hebî jî imkan yani mirov bi awakî imkaneke diafirîne.
1: Jixwe di wê di tunebûnê de çareseriya xwe digerandî. Ego demê berê gelek tişt jî xistin nava jiyana me. Yanî di vê demê de jî ez bawerim em bi vana bi kar bînin wê ji bo me jî bibin derfetên gelekî baş ego me guhdarî dikin, em mînaka bi wan re par vedikin.
0: Yanî em karin rasterast bêjim imkan afirandinê didimerev. Yanî imkana afirandinê didimerev.
1: Usaye.
0: Bele şevazen ve şartına gelekin eme yek yek kalbikin uvekin lenaha stranin reze ve bu arabe sorjiyan ve beje porzerin u pişre mem ararat ve beje evin.

Belê guhdarê me yên hêja peyamên me heye, em dixwazim neke berê xwe bidin wan. Guhdarekî me gotî, ji bo hevalê xwe strana min ji te hez dikir, dixwazim. û peyamek din jî heye, dibêje merhaba ez Şeyma, ji Ağrîyê we guhdarî dikim, ji bo ji rojda dilê min dixwazim. Em ji dibêjin sersera serçava, em ji silavên xwe yê germ ji warê dişînin, em bi peyamên we gelekî kê xweş in, hûn her hebin. Bere beradisa strana rezi were bi koma azat öbejili esmere ayat Hüseyin jî öbeje daye daye.

Belê guhdarê me hêja em qala rêbaza bi naxkirinê dikin. Me got rêbazek din jî ji bo kupên axê bin axê bûn. Benêrê xwe dixistin nav van kupan, devê wan bi heriyê an jî bi awakî din baş dihat girtin û bin erdê de vedişartin. Bi vî rengî hewa nedîçû hundirê wan û heta

0: dana dixin bin axê û ji bo bi tama wê çîzê de yanî sîrikê ji dixin nav penêrê wan geleke navdar e wisa gava got min nû ez hînî wêbûm ez gelekî şaşmayî mam yanî ez wisa min got çawa çê dibe dixin bin erdê lê bi heman demê de ev zanebûna pîr û kalê me ya ji xwe ji wan giyaştî me û hîn jî berdewam dike dibinê axê nêze sê çar maha dimîne ew jî ji bo got xera nebe di demê di zivistaniyan bikar bînin tama wê jî li gor gotina jî dibe ew dibin axê dimîne tama wê jî aromaya wê jî zêde dibe
1: Bele nasekimi li İstanbul'a dijî rastî wexta ez lûr bûm penêr jî hat ji gund min erî baxçeya xwe kola axa wê kola û penêr xist bin wê dîsa got û av çawa bêjim rasterast av li ser dikin
0: Bele,
1: digo bi tamtir dibe.
0: Yani gava gomi jî bîs ez matma imam lê her wekî din gava em difikirin ji xwe ew jî hînbûyna dayîk bapîrê me, dapîrê me wan rê me daye û ez werim ku rêbazeke geleke hêsanê jî axa me gelek zêde ye. Gava got derfe te bi mere têx bin erdê û penêrê got ji xwe ê mîha her wekî din ê kar ê mîha heye çê dibe gelek navdar e. Tama wê jî dibêjin ku zêde dibe.
1: Bele, rêbaza gelek hêsan û gelekî jî xweş wekî te got. Em ê li ser veşartina goşt berdewam bikin lê niha bila kêfa we bi strana geş bibe. Em van strana diyarî hemû guhdarên xwe dikin. Bawer ay tekin wê bêje xuma.

0: Bele guhdarê me yên aziz, emena jî qala hinekî riya fermantasyonê, yanî tirşiyê û dimsê bikin. Em wexta qala tirşiyê bikin, em karin bêjin tirşiyê mirovan dîtin gava zevî bikevin nav ava xwe û sirkê bakteriyên xerab dimirin û yên baş zêde dibin. Ev jî derfetek bû ji bo zeviyên havînî zivistanî bên xwarin. Dims jî tirî an jî tu. Ten acıkandın ava ve derdi keve u ev av tekelandın u tirdibe u juan çınayın çekirin. Ev dibin bastek, beni u demantiri bihep te zuakirin ji ev dibin meviş.
1: Şuaya usaya yani go jubon xurekin zibistani ne evji de dama payizi de payiza de davi da go bigeje zibistani ya wama da karin gelekten çekirin. De bejun kame her lister dahla pe usa go bastek çekin her vakidin. De navva pelule jite dakirin au guzana au ji geleke xwarna ke xwaş jubo zibistani gava go mal u malbat hevdu kom dimin xurekin heri serekene yek je bastek ji dims ji xwa jubo tendurusti her vakidin jubo gelek tiştedin jî xweşe ev amadekarî tevahîn di mehê payîzî dest pê dikin û ji bo parastinê jî gelekî taybetin.
0: Şixwe te got ji bo tendurustiyê ev hat pîramî we rojî ez çûm doktor ji bo ku xwîna mike me derman da mi û got pêre jî mewîja bixwe. Tirî bixwe gelekî baş e û dema ew tirîjên rojê dikevin nava wê û bûyî awayî zûwa dibe hê jî baştir e.
1: Şixwe baştirê tiştên xwezayê ne ji gava guham ji nav bexçê xwe wan di kom dikin ew zeviyana bi destê me tê çêkirin tiştên kîmyevî di nava wan tune ye. و از باورم که مویجی رشی شبا کیم خوینی یعنی لگور گو پیسی پور دی بیجن باشه
0: بله بله دیسم بری خوب دن سترانه شوانو بواره یه

0: Bele guhdarê me yên hêja, rastiya ez dibêjim pirsa mezin ev e. Gelo van germî havînê de. Ji germa û tîbûna em dibecin û havîn herî demê zêde ge em avê ve dixwin. Neva eva cemî dibêjî ne mümkün e ge tîbûna me bişke. Lê dema sarin çi tune bû, ava cemîdî çawa pêde dibû. Rastî Nesrin min ji diya xwe pirsî, min got we çawa dikir wê demê? Digo me çi bêjim, qala cera küza dikir. Digo me ava kaniya dixist sundirê wan cera û bi hawayî av tê de cemî dîdima.
1: Xwe gava te bahs kir, di ber çavê min jî gelek dîmen derbas bû. Me jî di nava gundeş xwe jiyana xwe mûsa berdewam dikir. Pîra min jî guzê yani kuzê wan hebû bi axê bi heriyê de hat çêkirin. Ava wê jî gelekê qeşa bû, yani di orta havînê de jî di nava havînê de jî ew ava wê tim qeşa û tema wê jî bi rastî gelekî zêde bû. Yani ez bawerim ku ew kuza jî aromayek dixist nava wê avê.
0: Ez dixwazim agahiyekê jî bidim. Rastî ez jê nebawerim hûn dîsa sax bikin, lê gorî gotina dibêjin ew ava ku hûn dixin hundirê kûsa. Zîveke tam ayar jî têxine wê çaxê dibêje siheta wê avê zêde dibe.
1: Şu an yani rastî çeki gelek balkeşe lazım ku mere bicerbine be kagalo usay anna.
0: Bele bele vakte got gerek mere bicerbine. Disa strana reze ve were lauje ve beje delale men.

0: Bele guhdarê me yên hêja, rastî diya min digot kevirê havînê bavêjin kewarê. Yani digot wextê havînê meriv çi hêline zivistanî bikerî merivtê. Lê min meraq kir, min got kak bê gelo kewar çi ye? Dema me ev firsî ji min got mezinaya wê wek sarinceke ye. Ji heriyê dihat çêkirin, hundirê wê fireh çê dikirin ji bo ku gelek tişt bikeve. Genim, arvan û tiştê wekî din ji bi vî awayî xera nedibû û muhafaze dibû.
1: Şixwe di demê berê de di nava gunda de pîramîjî çê dikir. Ji bo xwarin û her wekî din vexwarin ji gelek tiştên vexwarinê ji tê dihat veşartin û ji parastineke geleke cuda bûna û kewarana. Gelek navdar jî bûn.
0: Rastî hişê min de kîler hebû. Yani mahzen hebû min gwazî qalavê bikim. Lê dema diya min qalavê kir, kewarê kir, gelekî bala min kişan min nedîtî bû.
1: Kewar û kîler cudahî ya wan wisa ye, yani kîler di nava hincûr tiye ava kirin, lê ew kewar jî ji derva malê bi heriyê wek mînako sarincekê tê çêkirin.
0: Şixwe tu jî zanî kîler hêjî di nava malê me yê modern de jî em şixwe bi kar tînin îhtiyaca me ji pêj heyî rastî, lê kewar min nûh bihîst rastî.
1: Nana kewar heye, go ê guhana me guhdarî dikin, ez bawerim ku gelekê jî dizanin. Di demê berê de ana hêdî hêdî belkî ew rabûbe, lê hîn gundê gelekî kevnar jî ew şok berdewam dike.
0: Lê gelekî xweş rastî, gelekî kêfa min jê rahat.
1: Tiştekî gelek taybetê tu jî mala xwe de nabe li avahiyê ye, li gund baya tekaribû biceriban de.
0: Bele baxçeyek me hebaya rastî min teqez çêkir.
1: Ê me heye, ez ji ter dîmen bişînim.
0: Wê gelekî xweş bi. Bele guhdarê me yên hêja, dîsa em berê xwe bidin strana sariya wêbêje bajar, Arslan Arsalan Osmanî wêbêje Alalê.

0: Belê guhdarê me yên ezîz, heta em qala şevberkên şîrê ya nekin, em vê bernama xwe xelas nekin. Rastî jî mijdiya xwe bihîst got qala şevberkên şevên şîrê yan dikir. Çêkirina şîre tenê karekî pir giran û acizî ye. Hevîr tê strandin û perçe hûrik hûrik tên li hev badan. Ev kar bi tenê karekî gelekî rastî acizî û naqedijî. Di herêmên me de jinan di nava rojê de ji ber kar mal û zevî û zarokan wex nedîdîtin bi hev re rûnên. Ev şevên şeberkên şêreyan ji wan re dibû wek qadek rizgar. Dor dor li malê hev diciviyan bi vî rengî kesek ji şêreya kêm nediman. Li herkesî fehm dikir ku hebûn û ewlehiya wan a aborî di destê bi hev rebûnê ye. Helbet ev jî gelek minakeke ji nava minaka ye. Em dibînin faqa di nava civakê de ava bûye karê mirovan bi her awayî taybet ji alî derûnî çi qas hêsan kiriye.
1: Ji xwe wisa yanî gava dema got ew şîre tên çêkirin, gava got te behs kir, hinek dîmenên gelekî xweş wa zêrîn li ber çavê min de derbas bûd, ew jî di dawiya havînî de gava got em berê xwe didin payîzî, gelek jin li hevdû kom dibin li ser wan bênderan ew şêre, hevîrê wê pêşî tê çêkirin, di dawiya wê de jî bi mekînê gelekî mezin jî tê li darxistim. Rastî tiştên gelekî xweş jin piştê didin hevdû sohbet, her wekî din stran mînak wek dawetekê li ser wan bênderan bi hevdû re digerîne.
0: Rastî ez bêjim dema meriv zanî divê dinyayê de yani barê me giran lê em ne tenên ji alî derûnî ev tiştekî gelekî xweş e.
1: Ji xwe gava got em vêya bizanim hîn bêtir baweriya me metê ez bawerim ku ew me tena xwe li ser piyadê hêle.
0: Belê em ê berdewam bikin. Hozan Hamid wê bêje axa şêrîn.

0: Bele guhdarê me yên eziz, wek peyvên dawî em karin van bêjin em bidin hev. Ev xal pir girîng e, divê tucarî meriv ji bîr neke ji ber ku demê berê xwarin di nava hezar şixulê de dihat bi dest xistin û bi kedekê giran dihat amade kirin. Qedr û qîmeta parî yekê di nava mirovan de gelekî mezin bûn. Mirovan tenê qasî garibin bixwin çêdikirin û ew dihat xwarin bi vî rengî riya israfê dihat girtin. Tu tişt nedihat avêtin û bereketa xwarinê bi vî awayî dihat parastin.
1: Braste ji wisa yani gaba go meşxwa di serî de jî behs kir behsa wan sarincana wan derfetê go kêm di gaba go di wê kêmasiyê de ji hexwaz dihat parastin jixwa di jiyana xwe ya nûjen jî em çixwasî biparêzin ez bawerim ku ji bo me wê baştir be wê pêşiya xelê bigire pêşî ev xwarin nabin îsraf
0: Ya rastî ji bo meriv yani tiştekî biparêjize ji bo wê tiştê gerek meriv ket dabe wî tiştê yani bi zehmetî gerek meriv ew tişt bi dest xistibe û niha meriv di nere hingî em bi rehetî bi dest dixin wexta em davêjin jî em wê rehetiyê dikin
1: belkî goyê demê berê bi zehmetî bi dest xistin hewqas qedr û qîmetê wê zêde bû ji xwe lê mixabin û sed mixabin di jiyana me ya rojan gelek derfetê me jî zêde ne dibî warê xwarin û vexwarinê de jî gelek îsrafê me çê dibe çixwasî ku em pêşiya wê bigirin wê ji bo me û ji bo hemû civakê jî baştir be ji xwe
0: belê xwedê ji sifra me kêm neke û tica her car têr bi lê heta ji destê me bê bê îsraf
1: ji xwe wisa ew sofrê ku em li gel ev du kom dimin jî

0: Bele guhdarê me yên hêja û ezîz em îro jî hatin dawiya bernameya xwe. Ez pêşkeşka vana me Nesibe Kurşun.
1: Ez Nesrîn Karayılan.
0: Û derhenerê me yê teknîkî Ufuktan Akgüneş, em ê sibê dîsa bi hev re bin, êvar baş.

0: Netirne Roja Sevşemê saat 7 nüçeyne varê dest pê kirin. Emel Rojeva Türkiye û dünyayê binêrin. Hadise û havarîsên davîçûneh û geşedan û rûdanên davîçûn em ê bînin ser ekranê. Ewilî nûçe û xeberên ku derketine pêş bi kurtasiyê em lê binêrin. Sibê salvegera 15 tirmeyeke mücadeleke qehremanî darbeya xayîn ya FETÖ'yê tam 10 sal derbas bû ji ser darbeyê ew şev milletê me heqet derket qadan bi talimata reîsê cumhur Erdogan mücadeleyek da canê xwe feda kir xwedî li welatê xwe memleketê xwe derket divê çarçoveyê da seransirê heftê tabî gelek bername çalakî tên kirin li gelek şehr û bajarê me temaşvan nevşa û vê heftê hem serokatiya ragandinê hem jî TRT bixwe em jî gelek saziyên dewletê divê çarçoveyê da gelek bername derdixin û çi ye rewşa dawî vê meseleyê da tabî şehîdên 251 şehîdên me ne bi dayan tên bibîranîn em ê di bultenê da bawayeke hûr û kûr behsa 15 tirmehê teşebbüsa xayîn ya FETÖ'yê û mücadeleya qehremaniya milletê me bikin yên ku niha li ber televîzyonê xwe ne û li ber radyoyê goyên we li me ne kirem kin em dest pê bikin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan got FETÖ ji bo neyarên Türkiye taşeronuyê dike. Wahî jî devam kir de têkoşîna li dişê FETÖ'yê da em ê tu car baş ve gav navêjin li hemberê şebekeya îxanetê di çarçoveya hukukê da mücadeleya xwe bidomînin. Erdoğan got ji bo bûyerên wek 15 tirmeyê careke din çênebin. Yani li memleketê me, li welatê me careke din teşebbüseke wiha, teşebbüseke darbeyê çênebin, em bi hemû quweta xwe dixebitin.
1: Niyeta qirêja şebekeya îxanetê ku hestên gelê me îstîsmar dikir dişeva 15 tîrmê de derket meydanê. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan di hemin salvegera hewla darbeya xayîna FETÖ'yê de ev mesaj da. Balkişand ku hewla darbeya encama planên rêxistineke xayîne.
2: Di mücadeleya li dijî FETÖ'yê de em ê tu carî paş ve gav navêjin. Li dijî vê şebekeya îxanet ya ku ji neyarên Tirkiyê re taşeroniyê dike em ê bi riya hiqûqê mücadeleya xwe bidomînin. Ango ji bo 15 tîrmeyên nijî çênebin em ê bi hemû hêz û qeweta xwe bixebitin.
1: Erdoğan mesaj çand bername AK Parti ya bi navê di sala dehan de ji aliyên siyasî û hiqûqî ve 15 tîrmehê. 253 şehîdên ku wê şevê ji bo dewleta xwe canê xwe feda kirin bi bîr anîn û got rehma xwedê li wan bê ji bo xaziyên me emrekî xweş û bi sihet xwest.
2: Hewla derbeyê bi berxwedana gelê me yê ezîz hat têkbirin. Lê pêşiya Tirkiyeyê rûpeleke nûpûnû vebû. Tirkiye hem ji rêxistineke terorî ya ku li her derê welêt bi cîbû bû xwe xelas kirin hem jî ji bo temînata demokrasiya xwe gavên hewcavêtin. Em wek dewlet û millet bi riyardan û ku van destkeftiyên xwe yên dîrokî biparêzin û Tirkiye bigihînin ciyê ku heq dike.
0: Di 15 tirmeyê da darbekarên FETÖ'yê xwestin ekrana gel jî tarî bikin. TRT jî dedefa wan da bû. Bi derewa ku êrişa terorî heye ketin hundurî TRT, bi zora çekan qaşo danezana darbeyê dan xwendin lê çi kirin jî negeştin armanca xwe. Wê şevê gel çawa li welatê xwe derket.

0: Vî derket li ekrana xwe jî xwedî derket û darbekaran li mahkemeyan hesab da. Kerem bikin em bûyerên şeva 15 tirmeyekî li TRT'yê qewmî bûn temaşe bikin.
1: Eğer karşı koyun olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim.
2: Bu kuştini tehdit kirin. Bere çakandan xebatkarın TRT bi dere û tehdîdan meşiyan. Wê şevê de hedefa wan de bi tenê ne avahiye TRT dengê Tirkiye û ekrana gel hebû. Şeva 15 tîrmehê kampusa TRT ya orana Enqereyê yek ji hedefên ewil ên derbekaran bû. Hêj haya kesî ji hewla derbeya fetoyê tune bû, saet 22 bû. Plana tarihî di bin siya çekan de gav bi gav dihat meşandin.
3: Wê şevê yek ji hedefa darbekaran jî TRT bû. TRT ji bo wan devereke stratejîk bû. Lewra TRT ne tenê saziyeke weşanê bû, TRT dengê dewletê bû. Darbekaran dest li ser weşana TRT danî û qaş û danezan dan xwendin.
2: Derbekaran ewilî êrişî cihê weşanê kirin, êrişî rejiyê kirin. Derewek hat gotun ku çar teröristin Daişe ketine terete o ve eriş bekin. Avuç bu evleyi hat nevederi. Piş tecbu ku kaşo danezane beden kuendin des bi plana kuekirin. Logor plana wan ümit genceri derbekar ve danezan bi kuenda. Kue amade kir, üniforma le kuekir. Lebeli hin kesan telefoni vi kir o plan guherandin.
3: Wê şevê gel xweş TRT re kire sîper. Mezin û biçûk ji bo dengê televizyona dewletê berê xwe dane TRT û TRT teslîmî darbekaran nekirin.
2: De heman wextê de Serokkomar Erdoğan bangî gel kir.
4: Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum, meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin.
2: Ve bangî pêvajo guheran. Bi milyonan kes li ser vê bangê daketin kuçe û kolanan. Gel li hember tankan meşiyan û li dijî çekan sekinîn. Bersiva kesên ku dixwazin îradeya gel bi dest bixin. Bi sedan kesên ciwan û kal berê xwe dan TRT. Çimkî ew ekran ne ya darbekaran bû, ya gel bû. Kesên li pêş kampusa TRT civiyan rê nedan derbekaran. Ekrana gel dîsa bi dengê gel azad bû. Kesê ku dixwazin ekranên TRT-yê reş bikin û weşanê bidin sekinandin, cezayên giran xwarin. Serhengê berê derbekar Ümit Gencer ji ber sûcê îxlalkirina pergala Makezagonê cezayê heta hetayê xwar. Miralayê berê derbekar Muhammed Tanju Posthorê ku şeva hewla derbeyê dagirkirina avahiya TRT-yê bi rê ve dibir, du caran cezayê heta hetayê xwar.
0: Bi pişkiriya gel hewla xayin a darbeya 15 tirmeyi hat tekbirin. FETÖ'yi

0: karin ku endamên fetoyî ne civîn kirin. Adil Öksüz o Kemal Batmaz wî çaxî gelek caran çûn Amerîkayê û bi serkêşê fetoyî re civîn kirin. Terörist Öksüz û Batmaz di 12 Tîrmehê de cara dawî çûn Pensilvanyayê û talîmatên dawî girtin. Wan rojan dîmenên Öksüz û Batmaz li balefirgeha Stenbolê hatin qeydkirin. Sivîlên derbaya xayîn di 14 Tîrmehê de derbasî Enqereyê bûn. Lê bi pişkiriya gel plana wan a xayîn a di 15 Tîrmehê de hat têkbirin.
1: Serokatya Karin Diyane TV ile Heşti Uyek Bajaran Jibo Şehidin Pansi Tirmeyi Bernameya Bibiranin ile Darbıxeh Mizgeft ve Hayasibe Bekiribin Ronaykin Minareyan ve Neyngirtin u denge Selea Kuşeva Tari Ronikir bu ve saat 00.30 anda Cardin Jim Minareyan Bebilistin.
2: Şehîdên ku di 15 Tîrmehê de destan nivîsî bûn wê li çar aliyên welêt bedehayan bên bibîranîn. Serokatiya Karên Diyanetê wê li temamê Tirkiye bernameyên bibîranînê li dar bixe. 15 Tîrmehê roja çarşemê beriya nimêja nîvro wê li hemû mizgeftan tilaweta Qur'ana Kerîm û Mewluda Şerîf bên xwendin. Ji mizgefta mîleta serokkomariyê bernameya Mewlûdê ya taybet dê li Diyanet TV-ye bi zindî bêweşandin. Şeva ku 15 Tîrmehê bi 16 Tîrmehê ve girê didê saet 12:13 de li giştiyê Tirkiye di heman demê de li hemû mizgeftan wê sela bêxwendi. Wê şevê dê ronahiyên hemû mizgeftan vekirî bin. Mizgeftên navendî û mizgeftên nêzî qadên ku dê bernameyên bi bîranînê bên nidarxistin heya nimêja sibehê wê ji bo welatiyan vekirî bin. Di hefteya 15 Tîrmehê de li qursên Qur'anî û navendên ciwaniyên Diyanetê wê behsa rastiya dîn bê kirin. Şehîdgeh xizmên şehîdan û qazî wê bên ziyaret kirin. Di 16 Tîrmehê de li hin mizgeftên ku Diyanetê diyar kirine wê hevdîtinên nimêja sibehê bên nidarxistin.
1: Le navenda giştî ya AK Parti'ye sempozyuma jaliyên siyasî û hukukî ve salvegera deyemîn a pansî tirmeyê hat li derxistin bi moderatorîka Alîkarê Serokê giştî ya AK Parti Hayatı Yazıcı rêveberên siyasîyekiyên wê heyamê behsa bûkerên wê şevê kirin.
0: Pazdehê tîrmeha de 2016 ne dîrokeke cirêzeye. Çekê ku berê wan li demokrasiyê bûn li hemberî wêrekiya gelê me bêdeng bûn. Pazdehê tîrmehê navê berxwedana pîroz e. Senaryoyên tariyên ku serxwebûna me kiribûn hedef têk çûn.
2: Alîkarê Serokê giştî ya AK Partî Hayatı Yazıcı sempozyuma jaliyên siyasî û hukukî ve salvegera dihemîna Pazdehê tîrmehê bi van gotinan vekir. Bername Jaliye Serokatiya Karin Hukuki u Siyasi Enak Parti'ye ve Hatlı Darkısın u Seroke Beriye Meclisi İsmail Kahraman Bahsa Serpihatiyen Koyen Şeva Hevla Darbe'ye gir.
3: Türkiye'yi işgal
0: Hade yetirme he harekata dağırkına Türkiye'yi bu. Ez bi dağkhoaza khuadı bin gulev bombayanda çun meclisi o min meclis fekir. Jiboko Türkiye neyi dağırkırın min meclis fekir. Min god heke em bimrinji emin şehit bibin.
2: Minel Yıldırım'ı kuvve çağı serok vezir bu diyarkır ku hevladar bey yafet ve bir irade ya millet hatiye sekinandı.
4: İlk işim
0: Ez peşil serok komar geriyam. Me be hevre bir yer da ku devi emçe bekün u me sozda hev. Me got em bimirinji em paş ve gav navijin. Me got davya vi kari demirin hebeji em emaneti gele kwa teslimi hayna nekin.
2: Cigir Serokê AK Parti Efkan Alayê ve Heyamê Vezîrê Karî Navxweyî bu piştî sempozyumê ji TRT Kurdiyê re axivî.
5: 15 Temmuz
0: Milletê me û lîderê wê zexm sekinî û vê teşebbusa xayîn têk bir. Tirkiye ji talûkeyeke mezin filêtî û li ser rêya xwe dimeşe. Tirkiye niha demokrasiya xwe bi pêş dixe. Lazim e em li nava welêt biratiya xwe ya bi 86 milyonî tehkîm bikin û rê nedin tu rêxistineke terorî ya xayîn.
1: Bi münasebeta sala dehan a pansê tîrmehê li ser wekatiya ragihandinê panela îrade ya me ye sefrazî ya me ye hat kirin. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran video mesajek şand panelê Duran got li Tirkiye

0: Şopên FETÖ-yê paqij bûne. Serfiraziya wê şevê bi saya sekna azad a siyasî ya Serokkomarê me Recep Tayyip Erdoğan çê bûke û ji bo vê jî em deyndarê wî ne. Tirkiye xwedî hêzeke mezin e û bi hemû gefên li dijî serwerdekiya xwe ra dikare mucadele bike.
1: Temmuz 2016 gecesi
2: Şeva pazdê tîrmehê ji her aliyan ve bu şeveke wisa ku rê nîşanê siberoja miletê me da. Ji destpêka wê şevê ve Serokkomarê me Recep Tayyip Erdoğan bi sekneke biryardar û azad a siyasî nîşan da. Ji bo serfiraziya wê şevê em deyndarê serokatiya wî ne.
3: Got di şeva pazdê tîrmehê de hedefa FETÖ-yê îradeya gel bû. Diyar Gürk û millet û dewlet bi hev re li dijî derbeya xwînrêja şebekeya îxanetê li ber xwe da.
1: Bugün bizler FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik.
2: İro me şopin FETÖ'ye jinav devlet u velatı xoğa pakış kirin. Dema me evkir jî me gelek berdil dan. Me rojin zor u zahmet derbaz kirin. Lebele me çıka zahmeti kışandı be jî Türkiye bi serokatiya Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan xoğadi heyze ke mezine. U dikara le hember hemmu gefin u sayı mücadeleye bike.
3: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran video mesajek şand panela irade emin serfirazî emin al sersala dahan a pazdê tîrmehê. Bangî welatên ku hêj FETÖ-yê dihewînin jî kir.
1: Milletimizin egemenliğini
2: li dijî wan kesên ku berê xwe dane serweriya gelê me û demokrasiya me em li bendêne ku dostê me li cem me bisekinin û bi hesta wefayê hereket bikin. Lewma FETÖ ne pirtkêrekeke ewlehiyê ya neteweyî ye û tenê Tirkiye eleqedar nake ji bo her welatî gefeke mezin û eşkere ye.
0: Ji ser hewla xayîna darbeyê tam 10 sal derbas bûn û darbekarên xayîn hatin girtin li ber edaleta Tirkiyeyê jî hesab dan. Di 10 salan de ji bo 720,508 kesî karûbarên erdê hatin kirin. Derbarê 289 dozên darbeya fiilî de biryar hatin dayîn, ji bo 127,102 kesan biryara hebsê hat dayîn. Wezîrê Edaletê Akın Gülek got, divê têkoşînê de, divê mücadeleyê de tawîz nabe, tu hêmanên veşartî ji destê edaletê nafilite.
2: Ji ser hewla derbeya xayîn a pazeyê tîrmehê 10 sal derbas bûn. Divê heyamê de li hemberê rêxistina xayîn têkoşîneke mezin hat dayîn. Xayîn hatin girtin û ji bo hesabidin hatin darizandin. Heta niha di lêpirsînên FETÖ-yê de li dijî 720,508 kesan karên edî hatin kirin. Derbarê 636,744 kesan de biryar hatin dayîn. 127,000 kesî cezayê mahkûmiyetê xwarin. Di 289 dozên hewla derbeyê de yên ku di nav dosyên herî kritîk de bûn biryar hatin dayîn. 1634 darbekarên cezayê heta hatî yê giran kirî, 1366 kesan jî cezayê heta hetayê xwar. 10,807 kesî jî beraat kir. Îro 10,484 endamên FETÖ-yê di hebsê de ne. Li gorî pîşeyê koma herî mezin a mehkûman ji leşkerên berê pêk tê. 306 general, 3027 serdar û askerên bi rutbe, 1406 mamoste, 1037 polîs û müdirên ewlekariyê, 153 dadger û dozger hêjî digirtîgehê de ne. Divê pêvajoyê de ji milyonek û 500,000 zêdetî welatî jî bi xêra mafê reşnebûnê ji giliyên nerast hatin parastin. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek derbarê dehemîn salvegera pazdehê tîrmehê de mesajeke taybet weşand. Dîsa Diyar Kurk û wedî têkoşînê de tawîz neyên dayîn. Got, tirê xistina ku li dewleta me xayîntiyê bike wedî nepeniyê de nemîne. Ti hêmaneke veşartî an jî rêxistineke parawan wê nikaribe ji destê edaletê bifilite.
0: Pıra yekem di şeva tarih da Stembolê ciheri kritik bul Stembolê beguman ew şef û darbekaran pir ji çûn hatinê ra girtin li ser pirê bi ser gel de gule barandin. Şahidê wê şeva tarih Abdullah Ergül bu hedefa darbekaran û ji 5 cihên xwe ji birîndar bû. Qaziyê 15 tirmê ew gêliyên herî tund gê darbeyê ji TRT Kurdî ra binêrin çawa behs kir.
4: Gühneda tank u güleyin derbekaran

0: Li dijî hewlada girkirinê derket qadê.
1: Dewletê sevgiya vatanê me wextê xwe ketibû zikê me. Wana wextê ez mal bûm, babê mişmûra telefon vekir. Gulewo tu çi dikî, tu mal da çi dikî, ku tu nekurê minî. Guvan kafiran, gu wextê dewletê dest dane sev dewletê, gu wellehî namûs tiştê ji me re namîne, gu mala xwe derkevin, birê xura jî bêjin, derkevin herin. Bimirin newna mala xwedanê.
0: Gaziye Panzê Tirmeye Abdullah Ergül li ser pirê bedena xwe kir mertal. Heta şeveqê li dijî derbekaran li ber xwe da. Ergül dibêje wê şevê tirs û xofa mirinê nebû.
1: Tirs însanê ra tu nebû. Ez ê bimirim, tiştek were mi. Me, yani ez bu şahsî xwe, mi tirs tu nekede ser dilê mi. Xwedê tu ala û tirs hema ser dilê me ra kir bû.
0: Gaziye Panzê Tirmehê dema jineke birîndar xelas dike dibe hedefa gulleyan. Gulleyên derbekaran ji pênc ciyan Abdullah Ergül birîndar dike.
1: Şevekî tarî bû zaliman berê gulan berê tirenga dabî mileta hema jin û zarok nedigotin berdidana tewaya tu kuştin.
0: Gaziye Panzê Tirmehê Abdullah Ergül dibêje hezkirina welat rê li ber derbekaran girte. Ji hewdana derbeyê 10 sal derbas bû lê wek do di bîra wî de ye.
1: Ewa 10 sal da serda derbas bû, eyna mîna dihê. Yani ti bêjî qey, ya du ye, ewa diroj pîşa naha da çeviye. Yani qet bîra min naçe. Vaxtê ez werme vira, yani 10 sal e na serda bûriye. Ez dê me van derna vaxtê ez tê Tri qey daha döy çebiye. Ev biri nasıl da berçeve mi? Aynı mina teze çebiye. Sonra dilemiz şavutu.
0: Gazi Abdullah Ergül de beje li ser pire rahe çana kaleye hebu.
1: Çana kalavi devre panze tirme hebu. Deste madane tüveng gülletine bu. Deste madane boyrak hebu, sermadane kuda hebu. Med go Allah o ekber am dasi tozi chun ma dasi ga khisa geriyawan kirkon ma azo taslim kir heldon aw shaf chana qale zeda zeda tir bu
0: bi berxadana gelle sivil hawla da girkirna derbe karan shava qetek chu
2: de shava ponse tirme da millet bi berxadana xwa de sana qahramaniye nimisant darbe karan istanbul ejen kritik shora kirin armanç hedef Pıra yekem ji çunatin rahatı bu girtin balafirge Atatürk'e dagir kiri bun navenden stratejik kwestin bikin bin kontrol ahwe. Tanku guleyin darbekaran liber halki sivil ne girt. Gel biber khodan ahwe velati khwe parast havla dagir kiri ne tek bir. Dışşeva havlana darbeyda listembole çıkavu minaha em behavra le temaşevkin.

0: hebû. Derbekaran, sazî û dezgihên dewletê kiribûn armanc. Yek ji wan jî avahiya şaredariya bajarê mezin bû. Ji avahiya şaredariyê bi ser geldi gulvereşandî.
1: Li Istanbulê yek ji navnîşanên serekejî avahiya şaredariya bajarê mezin bû. Leşkerên derbekar avahiya şaredariyê dagir kirin û bi ser gelê sivîl de gulereşandin. Di pevçûnê li Saraçhanê de 14 kes şehîd bûn.
0: Millet ji bo xwedî li welatê xwe derkevî balayan derket qadî. Mirinda berçavê xwe û welatê xwe ji dagirkeran parast. Derbekaran balafirgeha te Tirkiye jî dagir kiribûn. Cihê têketin û rûyên digihine balafirgehê teng bicî kiribûn. Di saet 23:35 de qule dagir kirin û trafîqa hewayî sekinandin. Jetên şer F-16 ji bo pêşil seferan bigire li ser qada balafirgehê hat firandin. Tangên ji Qişlayan hatin derxistin, çi dihat pêşiya wan diperçiqandin.
2: Ve düşünebiliyor musunuz? Atatürk Havalimanı'nın üzerinde F-16...
0: Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan ji bo tekbirna derbe bangi gelkir. Ji hemun avçeyin bajir velati harikin balafirgehê. Di şeva pazdeyê tîrmeyê de cihekî din ê kritîk jî Çengelköy bû. Di hedefa derbekaran de Qaraqol hebû. Hêzên Ewlekariyê ji bo pêşîl derbekaran bigirin li ber xwedan.
1: Taxa Çengelköyê di navbera lîsteya leşkerî Kulelî û pirê de cihekî stratejîk bû. Şêniyên Çengelköyê berxwedaneke mezin nîşandan. Rê li ber derbekaran girdin. Heta şeveqê berxwedaneke mezin nîşandan. Di pevçûnên li Çengelköyê de 7 kes şehîd ketin.
0: Li Çengelköyê millet bi berxwedana xwe destana qehremaniyê nivîsan. Di hedefa derbekaran de hemû avahiyên fermî hebûn. Li Stambolê müdûriyeta ewlekariyê avahiyên TRT yên li Harbiye ulusê hebûn. Bi dagirkirina TRT-yê xwestin dengê gel bibirin. Welatiyên hatin TRT-yê di gel çekên derbekaran welat parastin. Heta şeveqê dev ji berxwedanê bernedan. Di hewla derbeyê de 253 kes şehîd ketin. Zêdetirî 10,000 însan ji ber gulleyan birîndar bûn. Tirkiye bi pazdeyê tîrmeyê şahîdiya şeva tarî û herî kritîk kir. Bûyerên di pazdeyê tîrmehê de qewmên dîroka welêt guheran. Gel rê nedan derbekaran xwedî demokrasiya xwe derket.
3: Yek ji cihên ku destana qehremaniyê lê hat nivîsin Stenbol bû. Li Stenbolê ew şev çi bû meanî ser ekranê. Pekî de sal şûnda merasimên çawa wê bên li derxistin em ê naberî xwe bidin Stenbolê. Nûçe giyana me Menazir Aslan Kayaşî hazire. Menazir de sal şûnda gelo piştî teşebbüsa darbeyê ve carê merasim û bernameyên bibîranîn yên çawa em bêjin hene îro sibê û seran serê heftê.
1: Bele Mehmet Baki, Roja, Yekitiya Netevi ve Demokrasi ve İstanbul'a bir çalıkın cür bücür ve bir biranin Laura Dişeva fazla yetirmeye de İstanbul ceheki geleki girin, bajareki geleki girin bulvur. İstanbul'a gel, Lidi Jüderbekaran derketi bu kadi. O berbi berkodane kamazın reyli ber embebejün derbekaran gırt. Jber bekeji de sala dehemin de jil Istanbul'e ve gelik çalaki benel darfısın. Az u hafkarim Necati Oza takşi hem naha le ber embebejin pira pazda hetirmehine Laura Dişeva pazda hetirmehide de hevla darbe ede evder cüheki geleki kritik bu. De salvagera dehemin de jil ve elvedere çalakiya meşake bel darfısın. Saat nahu niva ve despepke ve jirawaske ha metrobüsa ya zincirli kuye despepke u cihe ku amna haline ve hata birdariya şehiden pazda hetirme heji devam bikej bu bekeji ve pra pazda hetirme heji çunu hatin ere begirtin jigayne bekeji İstanbul'e jiyeke tirme heveya rastı çağlaki despekirnen bebejin bernameyen mevlude sempozyum peşangeh teyne bekirin jibo او هولدان او برخودانا گل تجاری نیش بیر کرن چالکی تینل درخستن لیسی به البت و چالکی

0: Çalakiyên gelekî mezin beynel darxistin. Çalakiyeke din jî ve jî balafirgeha İstanbul'e berbe balafirgeha Atatürk'e jî ve korteja taksiyen zerbe beynel darxistin. Leura balafirgeha Atatürk'e jî dişeva havla darbe de ciheki gelekî kritik bu. Bahazaran insan lüvedere kombubun jigeyni veke jî ve kortejeke ji keştiyan jî bekirin. Ew jî wê ji tengava Istanbulê bibêjin. Ji Ortegöy dest pê bikin wê ji tengava Istanbulê derbas bibin. Wê di 153 keştiyan bibêjin tevlî ve çalakiyê bibin. Helbet bibêjî naqedê malûm Istanbul bajarekî dîrokî ye wê li bircên ve Galatayê kizê jî wê ew dîmenên 15 tîrmeyê wê bi wan dîmanan wê bêne ronî kirin. Her wekî din saet 10:41 jiyan bibêjin wê li Asman İstanbul'e ve nümayişe drona beldar xistin. Ev jijibu biranina ve şefa tarih ve çalaki ekil Asman İstanbul'e ve beldar xistin. Yani pazda hetirmeye salvagera da hemin hem le Asman bejayu behre ve beher avayi şehiden pazda hetirmeye beyne be biranin. Mago da seri de mago da ve meşak beldar xistin ve pra pazda hetirmeye şehiden pazda hetirmeye ve beygirdin. Validi İstanbul'e jijibu beyki ji tevdirên berpireh girtine. Di serî de navçeyên Beşiktaş û Üsküdarê wê hin re bêne girtin. Wek ji hêla Üsküdarên bibêjin Beylerbeyî, Altunîzade kisiklî wê ji çûn û hatin erê bêne girtin. Rêng û digihine pira şehîdên pazdeh hêtirmê û li navçeya Beşiktaşê jiyan bibêjin Barbaros û Yıldızê wê çûn û hatina wesaîdan wê bes sekinandin. Her wekî din li ser pirên bibêjin metrobüs jî derbas jin wê çûn û hatina wan jî bes sekinandin. Wê kengî bes sekinandin em derheqê wê de jî agahiyê bidin. Îro piştî nîvê şevê saet 3-an wê rê bi temamî bêne girtin û sibe piştî ku ew çalakiyên meşq xilas bû 4 saet piştî nîvro saet 3-an jî wê cardin çûn û hatin ji wesaîdan re li ser pirê wê bê vekirin Mehmet Bakî.
1: Tirk û Kurd û Erebe û Laz û Çerkes hemû gel li dijî hewla darbeya rêxistina terorî FETÖ-yê derketin qadan, meydanan û neyiştin xayîn bigihîjin meqseda xwe armanca xwe. Zülfî Türkiye Diyarbekirî jî wê şevê xweda ber tankan wekî bavê xwe bû gazî.
2: Xayinên FETÖ-yî di 15 tîrmeha 2016'dan de xwestin welêt dagirbikin. Li hêzên ewlekariyê û gel li dijî vê teşebbusa xayînane li ber xwedan. Di hewla xayîn de bi hezaran kes birîndar bûn û bûn gazî. Yek ji wan jî Zülfî Tirkê Diyarbekirî bû.
3: Li ber derê nîzamî genel kurmayê da Alekî da kurşuna bina barana sermedeşinin, alekî da jiba zalim oğlu zalim FETÖ terör örgütü bi tankı hı sermedatın.
2: Bavê pênc zarokan bi banga Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan destmêj girt û bir rihê şehadetê derket qadê.
3: Li ser banga Recep Tayyip Erdoğan meçekê xwe girt, mij zarokê helalê xwest, tedê me got çûyîn heyî hatin tuneyî. Belki ev şehit bimci. Yani nasip edin, hemen ben şehit bedem.
2: Zülfî Türk le Ankara le berderi serer kaniye şerkir o re ne da ku xayin bigijin meqsada xwe.
3: Millet ama verken etlenmiş bu tıpkı Mina Suriye diyar ve kereye neşt ba tankana şeci o derk eden. Hatta bağveriye ve şüphede hebet tank ki adeta merrehin girt uyar ya da. Merrehin girt. Fakat em karmış esker mi? Esker şeyizi dağız. Fakat em karşı esker ne bu yani?
2: Zülfü Türk de erişen tankan da birindar bu o evveki bağ ve bu gazi.
4: Zülfü Türk, hazi kure haziye. Bavê wî di herba cîhanê de xazî bû û ew jî di şeva pazî tirmeyê de xazî bû. Ew bi çavê niyeta şehîdbûnê derket bû keçî û kolanan lê belê xazî bû nisîbî wî.
2: Zülfü Türk dibêje hem xayintiya fetoyê hem jî destan û qehremantiya bêhempaya gel divê nejbir kirin.
1: Li gelek şer û bajarên me merasimên bibîranînê henevê hefte seranserê hefte li Batmanê jî ji bo şehîdan mewlid hat xwendin.
5: Di hewle darbeya pazdê tirma 2016 de 251 kes şehîd ketin. Li seranserê welê ji bo dehemîn salvegera hewle darbê çalakiyên cuda têne li dar xistin. Li Batmanê jî ji bo şehîdên pazdê tirmê li külliya Necat Nasiroğlu bernameyeke taybet hate organîze kirin. Rayedarên bajêr, akademîsyen, siyasetmedar, nûnerên saziyên sivîl û welatî beşdar bûn.
6: Ji bo navan di Qur'an kursiyê me de xitim hatimû xwendin xetmê Qur'anê, mewlîd li vir hat xwendin eşrê şerîf, me ji bo navan, ji bona bîranîna wan li vê derê me bernamecekî bi dar xist. Xudayê Teala rehma xwe li şehîdê me gişa bike.
5: Bi zimanên kurdî û tirkî mewlûd hate xwendin, piştî mewlûdê Qur'ana pîroz hate xwendin û da hatine kirin.
7: Hewanê pazdê tirmihê de rehmet kirin şehîd bûbûn. Rehma xwedê li wan be. Ji bo yekî hem tirkî hem kurdî hat xwendan. Em pir memnun, pir memnun bin maliye va.
1: Li Batmanê mewlûd hebû, pekî li şehr û bajarên me yên din gelo bernameyên çawa, merasimên çawa hebûn? Kerem'kin em bi hevra lê binêrin.
8: Ji bo dehemîn salvegera hewla darbeya pazdê tîrmê li seranserê welêt bername û merasimên cuda tên kirin. Li Diyarbekirê li meydana deriyê çiyê navenda bibîranîna Roja Yekitî û Demokrasî hat vekirin.
9: 10. yıl dönümünde böyle güzel bir işe imza atıldı.
2: Di dehemîn salvegerê de ji bo şiyakine hişmendiya neteweyî li vir karekî wiha xweş hatiye kirin. Her wiha gava mirov têvirê dikarin xweşikiya avakirina yekitiya neteweyî jî li virê hîz bikin.
8: Welatî bi zar û zeçiyên xwe li sînevîzyona derbarê wê rojê de temaşe kirin. Di pêşaneyê de wêneyên 251 şehîdan û fotografên berxwedana gel tên nîşandan.
10: Milletê me derket pêşa tank û topa û xwe kirin siper ji bo welatê xwe, ji bo watanê xwe. Çox şikir negihaştin xayîn, negihaştin amaca xwe.
11: Dîsa çêbiba, dîsa millet derkeve kuçeyan, qebûl neka.
8: Li îdirê jî bidea û merasîman kona bîranînê ya pazdê tîrmêyê hat vekirin. Di konê de wêneyên derbarê pazdê tîrmêyê de hene. Li Şirnexê jî ji bo dehemîn salvegera pazdê tîrmêyê merasîma bîranînê hebû. Di bernameyê de hem dea hatin xwendin, hem jî derbarê wê şeve de stran hatin gotin.

0: ye tiştekî wisa nabe avabûna paralel li kûçê dibû, ez nebêjim, hûn bibêjin.
1: Ji bo Özgür Özel û Tîma wî got avabûna paralel diyar kir ku fetöyên qaçax yên li derwelê pêşgiriyê didin Özel.
2: Türkiye'ye gelemeyen
0: de nav fetöyên qaçax yên li derwelê de ên ku nikarin bên Türkiye'ye youtuber hene, xwediyên sîtên internetê hene, aniha hemû li dijî me dixebitin, hemû pişkiriyê didin Özel. YouTuber'an binerin hamu pişkiriye dedin.
1: Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu li kanalika televizyonê Bersiv'dan pirsan. Derbarê Şaredarê Çankaya'yı Hüseyin Can Günerê ku hat binçavkirin de got hin gumanin min hene. İddianameya dozarê xisna sûciya menfaet ya İmamoğlu jî di Rojava Kılıçdaroğlu de bu.
2: Bütün iddianameler o.
0: Min hamu iddianame xwendin. Ne bi tenê min hin hukuknasên ku pê bawerim jî xwendin. Ne îdianameyên ji rêzê ne, dozên siyasî cuda ne, ev ne dozeke siyasî ye.
1: Kılıçdaroğlu derbarê îdiaya ku Özel û Tîma wî de partiyeke nû ava bikin de axivî.
2: Partiyan ayrılmaz.
0: Ne hewceye ku ji partiyê veqete, ji me re hinceteke makul lazim e. Em çima perçe dibin? Ger bibêjin ku Kılıçdaroğlu diza ji nav me derdixe, ji ber vê yekê em perçe dibin, ew jî sosret e. Ne hewceye ku kes ji partiyê veqete. Ger ez buma, min ê bigota destlînedaniya min rakin ez biçim li dadgehê bim darizandin. Beraat bikim û piştî vegerim meclîsê.
3: Wezîrê Edaletê Kengûlek derbarê lêpirsîna komeleya Ahbabê de got raporên masaqetên lêkolîn kirin dibe ku lêpirsîn berfireh bibe. Wezîr Gürlek derheqê lêpirsîna li ser mirina serokê giştiyekê avakar ê BBP Muhsîn Yazıcıoğlu de ji axivî xeber da Gürlek got di nav gumanbaran da hin kesên ku bi fetoyê re têkildarin jî hene.
1: Wezîrê Edaletê Akın Gürlek lê pirsîna ser komele ahbabê nirxandû got lê pirsîn bi hesasiyeteke mezin tê meşandin. Wezîr Gürlek ragihand ku raporên masakê jî tên lêkolîn kirin.
0: Lê pirsîn devam dike. Bi koordînasyona serdozgariya Istanbulê operasyon tên kirin. Raporên masakê jî tên lêkolîn kirin. Dibe ku lê pirsîn berfireh bibe.
1: Wezîrê Edaletê Gürlek piştî civîna kabîneyê bersivdan pirsên rojnamegeran. Gürlek ragahand kuş bu seroke komele ahbabi Haluk Levent bir yara qadakaya derketna darvali tatiye dayin. Vezir Gürlek diyar kür kuş ber ihtimala firari Levent roja ekşe mihat bin çav girin. Vezir Gürlek der haqili pirsin anser mirna seroke giştiye avakar EBBP Muhsin Yazıcıoğlu da jiyakhovi. Gürlek gud dünav guman barandihin kesin kubifet öyle tekil darin jihene.
0: Serdozgariya meya komare ya Ankara'ya le persine dimeşine hin kesin din hatim min çav kirin. Dina vuan ne hin leşkerin tekavid cihene.
3: Amerika ve İran'ı disa şuurin kuala ev kişandine rageşi zede dibe ravşali tengava hürmüzeci ve çoğabı. Nüneri TRT Arun Aykaç, Jit Tehrani, ravşa davi ve işmara beşe.
4: Meseleye tengava hürmüzi dinav Amerika ve İran'ı da büye ve gri hışk. Amerika dibeje ciyik bu tengava hürmüzi tedaye di dünyayı da gelek ciye gringe, emcibo parastına uyhatına vedera, em pere kharzıkın, peyviste ku em uy pereyi disa tov bakın. Dibeji cüvür şunda, desalatdariya, revebriya, dengava hürmüzü evi deste medabe, her keştiyi ki vakta derbasi alı dım bebe yancı yuvarı, evi sedi bist evi bacı bidin me. Ev haqqı me yedi beyce. Liservi, veziri Karin Derve, e İran'ı Abbas Arakçıcı, be Trump'la tınazı hukkır, hanek kır. Go eri Trump rastı beyce. Ki idareya denga ve hürmüz edike, peyuse ku ev perebistine, le go em vek Amerika'ya be insafnının adilane em pere bigrin. Veki din disa Amerika diyar kır ku işev bi saata Türkiye'yi büstü siyan da ev dorpeş kırına denga ve hürmüze disa des bebike. Le veki din jubo ev perekhuestini

0: rêxistinên navnetewî ê dünyayê jî a rast li dijî vê tevgerê derdikevin. Yekîtiya Ewropa, welatekin perê wan li kendavê hene, ew li ê dünyayê din dîsa ajansa behrê ya navnetewî dibêjin heqê kesî tune ku ji bo derbasbûna tengava Hirmizê perebistîne, ew mafekî navnetewî ye, ew hatiye li bin qanûnê wek biryar hatiye standin, kes nikare li ser vê rêya ava azad perebistîne, hele em bibînin gelo Amerîka û Îran li ser vê meselê çi dikin, gelo desthilatdarî di destê Îranê de dibe, yan Amerîka rê bigire bûyî awayî desthilatdariya xwe bidomîne, yan ew dîsa rêkeftinekî çêkin hemû azad be, em ê wî bi hev re bibînin, niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: İsrail dağirbe sedari şey Gazze'ye dike devlet anicat kuş ve carebi dronan nerişker şu deri şey da dükesmirin hınjuan zarok sezde keşi birin darbun. Dağirkeri ya İsrail iki ali şereya rojava jü devam dike İsrail ya kudes tatine ser ahem Filistiniyan duhaze donzda hazar khaniye nuhiyen der kanuni çöke.
2: İsrail'e katil agirbest al Gazze'ye bimpedike. Bi dronan nusayrat el otomobileke li Gazze'ye jil motosikleteki da. Her uha jasimanan ji erişi kampa penaberan ame gaziye kir. De erişan da do kesmerin hinjuan zarok sezdeh kesi birindar bu. Malbatin Gazze'ye jiber erişen İsrail'e nizan ve çibikin. Hen malbat pişti salan gahaştın hen nasin xwe. Cuaneki Filistini ji pişti se salan ji deste İsrail'e fileti u gahaşt malbata xwe.
3: Ez li bavê xwe digeriyam û me got, ez kurê te Hamada me, bawer nekir. Ji me yek jî bi vê rewşê bawer nake, êdî ez nikarim pêşiya xwe bibînim. Her derd hatiye xwarê obiye kavil.
2: Zilma Îsraîlya Şerîya Rojava jî devam dike. Leşkerên dagirker li bajarê Salfîtê bi buldozeran mareke Filistinyananên xwarê. Li Elxalê lê jî nîvê şevê avêtin ser malên Filistîniyan. Bi darê zorê bi dehan Filistînî bin çav kirin. Dagirkeriya İsrail ya Şerîya ya Rojava jî didome. İsraîla nijad kuş ji bo sînorê xwe berfirih bike bi zorê dest datîne ser axa Filistîniyan. Dewleta dagirker ji bo çêkirina 12,000 xaniyên nû nêzî 2 milyar û 500 milyon dolar budcedanî alî.
1: Şaredarê Şêr Wanaserte Necat Cellekê ku di nexweşxaneyeke Stenbolê de tedawî dibû jiyana xwe ji desta Cellek piştî merasima li Şêr Wanê li navçeya Tîloyê hat defin kirin.
3: Şaredar Şirvana Sirti Necat Celleke 6 sali yekulü nekhoşkhaneye ke İstanbul'e tedavidi bu vefat kir. Cellek li navçeya ku ev 22 salin şaredari dikir hat oğur kirin. Malbat, hezkirinin wî û endamên partiyê beşdarê merasîmê bûn. Cenazeyê Necat Cellekê ku ji sala 2024 û vir ve şaredarê Şêrwanê bû, ji Stenbolê birin navçeya wî. Ji bo Cellek li mizgefta Pîr Muhammed Kufrewî merasîm hat lidarxistin. Xizm, hezkirinê wî û siyasetmedarên AK Partiyî beşdarê merasîma cenazeyê bûn. Gelî navçeyê ji bo cenazeya şaredarê xwe berê xwe da mizgefte. Cenazeye Cellek piştî merasîma li navçeya Tîloyê li goristina Sultan Mendû hat binax kirin. Necat Cellekî 6 salî zewicî û bavê 10 zarokan e.
1: Li Mûşê zarokeke 10 salî di çemê Muradî de winda bibû. Ekîp bênaber lê digerin. Li Şirnaqê jî ciwanekî 25 salî di çemê Xaburê de winda bibû û xebatên ji bo dîtina wî jî dewam dikin. Li Mêrsînê jî xebatên ji bo dîtina du kesên winda didomin.
3: Li Mûşê Berat Qarakayayî 10 salî ketibû çemê Muradê û winda bibû. Xebatên ji bo dîtina Qarakaya didomin. Di serî de afad 130 personel ji bo dîtina Beratê biçûk bênaber dixebitin. Ekîbin li herêmê

0: ev çend rojin dixebitin. Hundir û derdora çend bi noqav û kamerayên binê avê tê kontrol kirin. Dron jî jor ve pişkirî didin xebatan. Li Şirnexê ji beriya şeş rojan ciwanê bi navê Erkan Sak ketibû çemê xaburî ovinda bûbû. Ekîb ji bo dîtina sakê 25 salî bê naber dixebitin. Şeyho Can Polatciyî ji bo tatîlê li Erdemya Mêrsînê bû. Ket behrê ocareke din venegeriya otela xwe. Hevalên wê xeberda navenda banga lezgîn. Xebatên ji bo dîtina pîreka 38 salî didomin. Li Bozyaziya Mêrsînê jî ev di rojin ji ûmû pancara 44 salî xeber tune. Di serî de afat, ûmke û cendirme gelek ekîb ji bo pîrekê bibînin dixebitin.
1: Ali Özkan'ın 65 salı jibo tatil eci İzmir'e çu memleketi xo karsi. Le vakti çu çole her çeke erişi vikir o da erişi da piyeke Özkan şikiya hence nüji bun birin. Ali Özkan'ın koji mirin efriti ba alikariya velatiyen li derdori hat rakirin nakışkani.
2: Herçe eriş grup piyeke vişkan. Bi piye xoye şikesti bi metreyen xo xijikandu alikari xoast. Büyer li Qamuşana Qersî qewmî. Ali Özkanî ku ji bo tehdîlê ji İzmîrê hat bû memleketê xwe Qersî rastî êrişa hirçekê hat.
0: Erdekî me heye, me cere digot mêrg. Wextê ez li wirê digeriyam hirçekê êrişê min kir. Kudikên wî jî li balê bûn.
2: Özkanî 65 salî ji hindeberên xwe birîndar bû.
3: Bu ben bizim.
0: Erşi ise çave mi ker? Bir lepan le singa minda. Paşe 5-6 metre dakaz jere o di safeger ya. Ez ketim. Erşi piye mi ker uşkan? Paşe le da uçu.
2: Ali Özkan'ı kucmırın efeletiş bu Ali Kariye bu kvazi bir metreyen kua kışıkan.
0: Kes tu ne bu? Telefonu jine de kışan. Menezi 35 metre kua bi erde ve kışıkan. 3 kilometre le jore hınşvan hebun. Men bangi wan kır. Yek hat o men telefon dayı. Uyji jigun Ali Kari kuaist.
2: Ali Özkan'ı ku hat rakirin ne hoşkhane inha tedavi de be.
1: Adil Şen, bi mahlasa xwe Adil Şerwanî li ser çirokên Herêma Batman û Sêrtê xebateke berfireh kir. Piştî 4 salan bi van çirokan kitêbek amade kir bi navê ji bo mirovên cindî çirokên Kurdî weşand. Şerwanî dixwaze bi xebata xwe mîrateya çand û ziman a Herêma Batman û Sêrtê were parastin û bigihîje nifşên.
2: Piştî li ser zimanê Kurdî xwend li gundên Batman û Sêrtê geriya. Hemû çîrok û meselokên herêmê qeyd kirin û nivîsandin. Adil Şenê Sêrtî piştî xebateke dûvdirêj pirtûka xwe ya çîrokan a bi navê ji bo mirovên cindî çîrokên Kurdî weşand. Di pirtûka wî de bi tevahî notû yek çîrok hene. Ji van 58 heban ji herêmê sû û 3 heban ji zimanên Tirkî, Erebî û Farsî berhev kiriye.
4: Başra ez yani gund u gund u bajar u bajar ez yani geriyam li pey çirokam yani li pey şopa bi çirokam ez geriyam u midvi yani çerçofeyda min notu yek çirok berhev kirin pinci u haşt çirok çiroke babu kalanın yani ev çiroke ku hatta nahake nahat nani visandın mi wan yani jmazne xwe melbolu bo yani girt u mesela raskir u mı qayt kir.
2: Nivîskarê cindî çîrokên xwe yên di pirtûkê de bi gotinên pêşiyan, mamik, tiştanok û zûgotinokan jî xemilandine. Bi vî awayî xwestiya ciwan ji çîrokan zêdetir hez bikin û bixwînin.
5: Dilê wî pê dişewita. Lewra hevalê wî ji zimanê ticaretê qet fêm nake.
4: Di paşiya her çîrokê de ya gotineke pêşiyan yan jî embêjin çîrvanok yani tekerleme yan jî embêjin mamik yani bilmece mi van yani materyalan jî mi van xemilan diye ji ber ku kefa xortê me jêra were.
2: Nivîskarşem pirtûka xwe bi zimanekî sibik û zelal nivîsandiye. Her wiha li ser mijarên wek dilovanî, edalet, biratî û hezkirinê sekiniye.
4: Çirok yani ji bo peşeroja me ji bo siberoja me yani ji bo nexasim ji bo xortemera bibe yani minakeki baş.
2: Nivîskarê ciwan niha çi ji bo

0: Pirtûkên zarokan binivîsî haziriyê dike. Pirtûka ji bo mirovên cindî çîrokên kurdî ve ji ser internetê ji werê firotin.
1: Bültena me qediya, bimînin xoşê da, evar baş.

Çi sibeyekî sewda bû halî li me peyda bû ji ewel heta axir padişa li min xuya bû. Çi sibeyekî xweş e dane destê min bi xetekê reş e gotin derveş kerem bike padişa te xwendîne erş e. Çi sibeyekî sor e dane destê min xetekî bi mor e gotin derveş kerem bike padişa te dixwîne.

0: Dem baş temaşevanên hêja, hûn dizanin ki mêvanê me vê heftê Doktor Yaşar Kaplan e. Dema berê Doktor Yaşar Kaplan bû mêvanê me, em dî mel derbarê edebiyat, folklor, destanên Kurdî, stranbêjiya herema Colemêrgê maxfî bûn. Vê heftê dîsa li vê heremê em ê behsa bîr û baweriyên xeyrê îslamî netewên kulûbê derê jiyan kirine, em ê behsa wan bikin, behsa tekliyên wan bi Kurdan re, edebiyat, helbest, muzîkî, tekliyên wan di hêla hunerê de bi hev re çêbûn, em ê behs bikin. Kêf Yaşar, hûn xêr hatin.
1: Gelek sabe, serçavê.
0: Kêfa we baş e?
1: Elhamdülillah, şükür.
0: Gelek spas kim, dîsa bername kîdûnê, em hatin gelek hev. Vê bername ji bo min gelek taybet e, ji ber ku tiştek cuda bu heye, em ê behsa bîr û baweriyên غیر مسلمان بکن لبه داره تکلیه هم کرداره بکن گل این وک جهو کلدان نستوری و ازیدی هم دوزانه که کردن و ارمن جیهنه لبه داره اوانش کداره حاطنه کنگی حاطنه تکلیه هم کرداره چی بونه یه لهم تکارم چک پس اوانه بکن
1: بله اوه جغرافیا قدیم ده اگر هم بری کردی بحثی سینور این حکاریه بکن کرد هماشوان این ما باشتر ده بگن gelo hekarî kî deriye, kî deriye heta kî deriye hekariye. Belê niha bajarekî Tirkiye bi navê hekariye heye, çar qezayên wê hene. Bes hekariya kevin ya qedîmî coğrafiya wê jî vê berfirehtir bû. Yanî duhoka vê gavê bajarê duhokê wekî hekariya jêrê de hate zanîn. Û her wesa gelek qezayên wanê wekî miksê û gurpinarê û şaxê û başkalan ev hene dîsa ser bi hekariya ve bûn. ایران علی ارمیه سلماس و سوما و برادوست و ترگور و میرگور هم منطقه نجه مدیسا سناف وکی آفا حکاریان ده هر دزانین یعنی حکاری قدیمی جغرافی اکا برفره
0: یکی اشار و برفره بحثا سینور تو خوب انجول حکاری کرد حکاری حتی دوها که ایرون جید که و ناف سینور حکاری لی امیرو پیوی انجی تیگه

0: Culemêr hekariye wek hev bikartînin ez bawer dikim di dîrokê de hekarî gelek berfiraye ji ber mîrektiyê ji ber dîrokê ji o mîrektî sînorên ve zêde bûne berfirabiye lê Culemêr îro ez bawer dikim navenda hekariye îroyîne.
1: Bel yani hekarî û zulemîr gelek kes tevlî hev dikin. Hekarî ji bo devereka gelek berfireh tê te gotin. Yani ji Musilê heta Behrawanê, ji Urmiyê heta Cemê Xabûr. Bes zulemîr nava ji bo tinê sînorên belediya hekarî ya vêgavê tê te gotin. Navenda bajêrê hekarî em dibêjinî zulemîr.
0: Bele, ev jî gelek baş e. Evan netew an jî xeyrên Muslimê ku li vê herêmê jiyana xwe berdewam bikine bi sed salan. Evana dîroka wan çawa dest pê kiriye, çawa hatine, li ku derê cihbûne. Hem navên bajara o çawa jiyana xwe kirine, bi kîja dîrok, çi çax hatine, dixwazim em wan jî bidin zanîn, temaşe, yên ku me temaşe dikin, dibin derbarê wan de agahiyên wan çê bibin.
1: Bene. Yani hekar yan ji ber ki cihekî gelek kevine, em behsê cînarî û pêkvejiyaneka 2000 salî, 3000 salî, 4000 salî dikin. Çünkü eve hezaran salane Suryani li deveri dijin ve evu kur dinarin hevdune. Navik da dijin, pek ve dijin. Her vasa Ermeni hene ve evu kur dinarin hevdune pek ve dijin. Ezidi bukha kurdin, ev zaten de gel kurda dijin. Her vasa hatına duhu yancı bu mendiqe ji 2700 sal verin hayin. Can hemen vet, min de vet
0: ezberi... Evan cihuya şu kuderi hatına. Yani ezberi, duzanın ve İspanya'yı cihabuna gelek, cihi dünyayı hebuna. Cihuş kuderi hatına cöylemiş.
1: Yani cihu var enwan Velat-ı Kenan'ı, Filistin'a ve Gavi'ye. Ve deri diyeceğim, biz beri miladi, salin 722 İmparatoriye Asuriyan, mentika cihuyan gerd, o du devletin cihuyan hevun hingi, Yehuda u devlet ajuri ya İbrani. Vakti devlet ajuri hırap kire, nişteciğin ve deri, halken cihu heme, jive deri sürgün kirin, o anine mentika, Mezopotamya, işte şu Bagda yani Babilan'a habi gire, çeme dijle ta serdi kevete Musile u Kerkuki u Havleri u te Nusaybini u Cizire van da verana, cihu hatına videri hatına mecburi ikamet ikirine. Evvel cara yeke. Beli. Uj beli hindi, şpişti hindi, disa sala, salin, sasala, salin şasadi da beri miladi, ve cari Babilyan, devleta cihuyan yamayı yani devleta Yahuda jikrab kir u disa gelek cihu jive deri anin
0: koçber
1: beli koçber kir u hususen ev Bakuri Mezopotamya deverin ku kurtte dadişin luvan deran nişteci kirin u akıncı kir u jihinge vere peyvendiya kurdan u cihuyan bir şekle ki despe kiriye u kurt cihul velate kurdan gundin kurdan deverin kurdan bajerin kurdan Nişteceh buna uve deri u cinari u pek ve jiyan avan u kurdan ya 2000 u pensa sali dest bekirdi. Efe yek. Egen ben ser Nasturiyan yani yin Hristiyan ku em dibejini Mesihi. Efe jiy yani beri ku em li ser navivan em ittifak eki bikin kani navivana çi eve çikesin. Efe ne beri hemi veki milleti mezidetir bi navi Suriyani din nasidavana. Efe hemi bi Suriyani ne. Beli hatına Hristiyaniye jil deveri el mendiqi evene hebun. Vekis binave Suriyani, binave Aşuri, binave

0: dikin û serbir û qurbana takdimê
1: Ev
0: we dike.
1: çand ji ku derê yani tiştekî ku merin nepejirîne baweriya mirova pêtine ve mirov çawa diçe ser mezelê wan tirbên wan an jî ziyaretên wan qurbana dide ya jem bêjin zarokê wan tînin em duzanin
0: Ben.
1: li herêma her derî evan ziyareta hene tevahî Müslüman nînin ya jî tamamî tevahî ji hêla baweriyê de İslam nîne lê dîsa jî çûndina wan heye ev kevne şopiş ku derê tînin.
0: Ha, ev kevneşop, ya ve noktaya ka gelek mühime. Yani demak ku em behsel çanda lêborîn û pêkvejiyan û rêz û ihtiram bu bîr û baweriyên xwe girtin em behsa vê tiştê dikin ku eve nîşana medenîbûna civakekê didetin. Eve ji vê tên aslı. Eve yek. Aliye dinê İslam, dema İslam bîr û bawerên berî xwe bi yek carî înkar nake. Mesela Kur'anê da derbas dibe ku Tevrat kitêbeke ji taliyê Xwedê da ji bo cihoyan hatiye hinartin. İncil kitêbeke pîroz e ji bo İsa Mesih hatiye kirin. Ji ber hindê İslam ev pêvajo an jî ev kevneşopiya berê xwe bi yek carî ji holê ranake wa jî wekî parçên rastiye, heqîqetê û pîroziyê dibîne. Ji ber hindê ev kesên
1: Kudina
0: ku berî
1: baweriya xwe
0: İslamê
1: çanda xwe
0: hatin,
1: da jî dibîne ama mad didome em bir
0: Ev
1: gelek dibînin
0: kevneşopiye bir
1: evey
0: şekilde ki
1: kevneşopiya
0: berdevam
1: belki ki li ser mezela mum ve dixin anji çunduna ser ziyareta li ser ziyareta kurban didin tu duzani motiva xeve gelek
0: bikin.
1: nafkurda da berbela ve dibîne ku zaruk çe nabe zaruk kurin çe dibe ziyarete ki xevda dibîne ev ziyaret belki tekliya bi İslamiyet rayacı bi Müslüman arat tune beci dişel serveri deri kurban ekidide
0: Belli belli. Evet işte ki pratiki ji heye
1: ben.
0: sebebi. Mesela nav ezidiyanda pleya kadini he dibêjinê koçek.
1: Bel.
0: Koçek bu sadaha da bavar kinim ku ev ji gaybî xeberan verdi kinim. Mesela eger yekî gundî bila kurdeki Müslüman çeylavı eger wenda bibe ev hiviyek dilevi daha ya faydayeki pratiki heye. Dıxaza biçicem koçek yekî ezidiyan u bizane kani çeylavı ki deriye. Her çend baweri ya bi ezidiyan nahi, bas eger ev kocek çelawi ki deri wenda bu ya peyda biket, ebe fayda ki pratiki he, ji berhindi kastavu dike. An ye ki ezidi dibine ku melaya ki musulmana nivishtiyan çe dike, nekhoşan sağ dike, işte jinin zarok nebin ilacı ile peyda dike, kasta melaya dike, dibice ez beni ez hatim, ser toru vakti de, ilacı kemi kemi
1: Yani
0: zarok dine, yani ev
1: baweriya
0: tişte
1: civakê
0: her çe dibine.
1: ya baweriyem kam dibin aslî ne vek Mesihiyeti, Cuhuti ve İslam ne şer cuda ya. Hani tuş hani ku tekliye wan bi baweriyen aslî
0: Aynen.
1: ra nînin jî lê de pejirînin.
0: Aynen
1: Ji ber ku
0: mesela.
1: sûd jê dibînin. Ber ku
0: Fayda
1: lê
0: ekici.
1: baweriyê yani zaruk tu nexwede zaruk dide nexweşe şifa dibîne. Ferce diçe ser vê ziyaretê şifa dibîne. Ji ber vê yekî ew baweri an jî itikad em dibêjim wan ra çê dibe.
0: Ben.
1: Ev tiştekî balkêşe min ê wiha bigotan evan netewa cihên ku dijiyan em dizanin ku ji ber gelo hejmara wan kêm bu zimanê serdest Kurdî bû Kürd zimanın cuya o Aşuriya anji Ermena nizam bu.
0: Ben.
1: Devam bir tevahiy edikarım bir bejim zamanın Kürt'e dizanı bu. Hatta günde hem tevlhev diziyan, günde hem uji ki bir tane gayrimüslim bun. Yani Hristiyan bun, Cuhu bun, ya ji Ezidi bun. Ama di sadece zamanı hev dizan bun. Tabi Ezidi cüdayı bu ki öpkü zamanı olan Kürdiye.
0: Ben.
1: Kürdün yani.
0: Ben tabi evet işte ki gelek normal yani erdeki da ki jan zaman ve ki hejmar zêdetir bît, anjîrê ve bir ya siyasî zêdetir destekî da bîtin. Bi halê xwe da ev ziman serdestir dibît û dibît de zimanekî hevpar. Ji berhindî Kurdan havce nedidît bi zimanê cuhiyan, aniye Mesihiyan, aniye Ermeniya bizanin. Bez yendî mecbur bûn ku ji ber ku ev kêmtir bûn ji Kurdan û peywendiyên wan digel Kurdan çêdibûn, mecbur bûn Kurdî hîn bibin. Eve serdestiyeka virengiya Kurdî heye. Bez
1: Tiştek din ji wan le wan gayrin muslima yani keldani aşuri ermen evana çi pevsi dedi ki bi zamanin xo bi elifbayin xo bi kurdi bin insanlarına yani metnin kurdi din insanlarına bi elifbayin xo zaman kurdi bu yani kurdi de zanamun çuma metnin kurdi memuzin çuma bi elifbaya aşuriyat yani visi yani
0: Ben.
1: sudaveji bu aşuriyat çi bu.
0: Belli. Ev mesela tabi cündek eğer em muhabbe bejin. Jiber ku Kürdi zamanaki serdest de. O hinek Mesihi hali kwa da Kürd bun. O zamanı kwa baş ne zani. Anji alfabeya kwa baş ne zani bi radeka gelek zêde

0: îstîfade ji qeşên xwe wernedigir, hinek caran Mesihiyan hawce didît ku hinek tişt bi Kurdî bêne gotin ji bo Mesihiyan.
1: Bele.
0: Çünkü gelek Mesihî hene û hinek jîwan Suryanî an zimanê xwe baş nizanin, Kurmancî an jî Kurdî baştir dizanin, ji bo perwerdeya xwe ya dînî, me ver dişine kenîsê da, derê da, ayinê dikin û vê ayinê da waaz têne gotin, ilahî têne xwandin, filan têne kirin û ji ber ku ev kesên ku hazir, guhdar, baş tê bigen, hewce didîtin ku ji bilî Suryanî, ev ê bi Kurmancî ji vê te gotin. Zimanê Kurdî ji vê te
1: Rast
0: gotin.
1: ele çima bi elifbaya, yani de bu
0: Bel.
1: elifbaya Arabi, yani jî ve deme ku elifbaya Arabi dağıt bu karanini ya Ermen dağıt bu karanini, çima elifbayan cüda bu kardanin. Yani baveriye wan jibu ku cüda bun ve elifbaya bu kardanin le zaman Kurdiye.
0: Bel.
1: Yani tüşte balkin şeve ki bu hastana bi elifbaya ki dünü jit karımı bin insanın. Jibu ku piroz dedikir ve elifbaya tüşte ku vahabrange ki vahabu ya sedema ve tüşte ki dünü.
0: Tabi'an sebebeki bu sadece heye yani jiber ku Suryani ji aliye wan ve zamaneki pîroz û zamanê behşt daha te kabul kirin û her wesa divêt em vê jî ji bîr nekin her çend Îsa Mesîh li Filistînê jiya ve jî zamanê wê aramî yani Suryanî bû. Ewan şanazî û fexr pê dibirin ku ev jî bi zamanê Îsa Mesîh xeber din. Mesela havê gavê çar encîlên ku nivîskî bi zamanê Yunanî ne, Grekî ne, an jî yendî bi Latînî ne. Be zimanê wan û zimanê Îsa Mesîh heman ziman bû. Berin de ev tiştekî wiha yî moralî hebû.
1: Em heman tişt İslamê de jî dibînin. Yani ber ya tişti ku İslamiyet berbelav dibe li Azerbaycanê, li İranê, li Mezopotamya, li gelek cîha zimanên her çiqa zaman Kurdî be jî, zaman Farsî be jî, an zaman Tirkî be jî elifbaya Arabî dibe elifbaya serdest. Wê elifbaya tercih dikin.
0: Yani tiştekî wiha jî heye. Du dinyayê de her zimanekî heyî İlla alfabeye ka xweser nîne. Alfabe gelek hindikin, ziman pirin. Mesela Arabî alfabeye ka wan heye û bi dehan zimanên cuda cuda ji bo nivîsînê alfabeya Arabî bikartînin. An her wesa alfabeya Latînî heye. Alfabeyeke bes sedan zimanên cuda cuda alfabeya wan bikartînin. Evet tiştekî normala bes tab'an hindek ji ber ku hindek ziman Xudan literatureka berfirehtirin an jî zimanê dînekî ne, ev jiyendî cudatir û an jî pîroztir têne dîtin, ev tişte jî heye.
1: Têkiliyên Kurd û evan netewên dinê, Nesturî, Keldanî, Cihû, Ermen, di rojanê de çawa bûn, an jî rojê wanê pîroz çûndin û hatinê wan hebûn tu nebûn, rojê wanê pîroz bandorên hev dikirin, her çi qas bawer nebin jî, Paskalyê heye hem dizanin. Ev de Paskalya da çi de hatın kırını, Paskalya vahta ku dikirin, Kürdan dava dikirin, ya ji eko Müslüman bun, gayri Müslüman ne bun, ev ji beştare wan, seremoniye wan, dibun, anji wan ritüela bu kardani.
0: Bele. Nahat işte ki cüda heye, yani çavan ji bu te geheştina tarikha meya klasik, anji pek ve jiyana meya kevin. Niha dema em li bajerên xwe dinêrin em kesên ji bilî Müslümanan kesê nabînin. Yani em Mûşî, Wanî, Culemêrgî bigelîn. Ne Ermenî hene, ne Nasturî hene, ne Yaqubî mane, ne Cihû mane, ne Zerdeştî mane, ne Êzidî mane. E halê xwe da vêgavê ji ber ku ew nemane û em nabînin, şiklê peywendiyan bû me gere gerîftî. Yani em bizanîn kanîn berî babûkalîn me çawan peywendî bi gayrî Müslümanla danin. Bez divê em vê ji bîr nekin. Alema İran İslamî ji Fasê bigire ta digehîte Pakistanê Keşmîrê û ji Kırımê bigire ta digehîte binê nizanim Efrîqayê, Etopyayê, seranserî alema İslamê da pêk vejiyaneka xurt hebû. Ji bilî Hîcazê, Hîcaz ku ji Mekke û Medînê pêk dît, ji bilî Hîcazê çi bajêr nebûn ku Niveka wan, anseyeka wan, ançareka wan ji gayri Müslüman pek bi. Yani jiyaneka rengin hebu. Milletin cuda, zamanın cuda, baveriyin cuda, mezhebin cuda. Bu eve hemi pek ve gündeki da, navçeyeki da, devereki da, bahşereki da pek ve dijin. O müşkile, o problemin bana gele gele hendek bu, kim bu? Her ek bir serbestli ibadeti ekvedekir. O eve çanda, hızar salami, leburinek, pek ve jiyanek, çanda kavasa afrandı bu ku insan rezu ihtirame bu ekudu begirin. Bu keniseyin ekudu, jibu mizgeftin hevdu, jibu berin hevdu, an jibu keniştin yincu.

yan hevdu bigirin û rojên pîroz an jî nirxên pîroz yên hevdu bala bigirin û cejnin ekû de pîroz bigin hayawan ji cejnin ekû din hebû kanî mesela kengî ramazana musulmanan hat eyda musulmanan çêbû mesîhiyan wesa rêz û ihtiram li musulmanan digir dema ku eyd û erefatên mesîhiyan aniyên cuhiyan jî çêdibû musulmanan dizanî û evan jî rêz û ihtiram jî bû eydên wan digirt û bejdar dibûn ji bo pîrozman

0: şopiyekê gelek bu û berî hingê çar heftî hebûn digotinê sobara mesturiyan wan çar heftiyan da 25 roj. Rojî digirtin Kurdan digotî ramana biçûk. Û ramana mezin hebû. Ramana mezin jî rojiyên 40 roj rojî digirtin. Ev kengî bû. Ev jî mesturî an jî mesihî bi zimanê xwe dibêjinê qeyanta. Yani vejîn an jî ji mirinê rabûna Îsa Mesih. Mesihî wisa bawer dikin ku Îsa Mesih ji xaçê de hate salibandin. Piştî hingî
1: Hat
0: sê
1: kuştin
0: rojan
1: mi?
0: hate bin aqiyata defin kirin. Roja sê dîsa sax bû, zindî bû, rabû û çil rojan digel, digel havariyên xwe bû. Û piştî çil rojan helkeşa esmanı û deh roja şûnda jî paraklit û roja roha Kudus hat, roha pîruz hat nav havariyan. Her yekî wan bi zimanekî cuda belav bûne dinyayê û mesihiyatî
1: Kek
0: belav
1: yaşta
0: kir.
1: yani tuştek balkeşe teşbih de hatta ne abi vakti kumarı van tuşta da deber her hemen baveri de İslam'a da cihye ya da nav Müslüman'a da İslam'a betir bu abi peyva Müslüman'a bir kalbini Müslüman ji baverin ki İsa Mesih nat kuşunu çu asmana yani nezik bu ne van tuştek ku tekelen an tuştek ku dişimin hev heye ya ji Ramana küçük Ramana namazın hem vek seyme hav Ramazana evi jide bini
0: Beli
1: yani
0: beli. Beli
1: hemen
0: em
1: tuştek
0: dikarın
1: roji
0: tecrübe edeceğin
1: tegirtin
0: orayı.
1: Le deme direş demek ki Kürt'te ya ama İslam'ı mehekiye ya ama bir süpenci roja çıl roj em de ben sevme van meha vek piroz dibine duvan meha da tuştaki naikri ne hırabi anji şar pefçundu navere insana da vek kadehe İslam dibine acı Müslüman dibine beli kerem
0: Beli. Bici ev çıl roj yani beri ku mirin qeyam ta beri mirin u veşartın u rabuna İsa çıl roj roji digirtin va rojiya da tişti bi protein yani je berin hayvani bene çekirin goşte tiştin duhne ji duhne hayvan bene çekirin qarın abi memnu bu. Bica
1: Sedem o içi bu.
0: yani evene rojin hüznine
1: Bele.
0: dibin rojin hüzni da xwarinên bihêz û bi quwwet neyne xwarinê ew
1: Yani
0: nexweşî û
1: ku
0: birçîbûna
1: hestên insana
0: Îsa
1: bilind bikin.
0: Mesîhê
1: Bele.
0: bête dubarekirin. Aynî ew xaleta ku ev têda jiyayî, ew derd û nexweşiyên wî kêşayî Mesîhî jî his bikin ji ber hindî rojê de ev tişte dikine. Vê cavê derê de eyd dema dibû eyda qiyam ta yani paskalya dibêjinê hingê Kurdan ev eyda dizanî digotinê eyda fala an jî eyda rabûnê vê rojê cejna cinarên xwe yên Mesihî pîroz dikirin. Cejna wa pîroz dikirin, diçûne ber
1: Bi çi
0: derên wan.
1: şekli çi dikirin ki pîroz bûne wan çawa bi Kurda çawa
0: Mesela
1: pîroz
0: evan xwarin çê dikirin, hewşa derê da kurcî beşdar dibûn û piştî xwarina derê stran û dîlan û keyf û şahî jî dikirin, pêk ve dileyistin û stran digotin. Ev renge pîrozbahiyek pêk ve dikirin.
1: Ev Paskalya tenê aşûriya ve ceşna
0: Ya
1: Paskalya dikir.
0: Mesihî yani.
1: Ya Mesihî nosa be Keldan û Ermen
0: Ev
1: û
0: jî, ev
1: yên
0: jî,
1: ku
0: aynı bu ji bu an
1: cihû
0: hemiyan
1: ve
0: dibe. Ne, ji bu,
1: ceşin ceşna cihû
0: ne.
1: yanına ya Mesihî
0: Ji bu cihûyan jî aynı vaxtı da heye di bejni fısıh.
1: Fısıh.
0: Cejna fısıhî, Kurdan da gotebi cejni, cejna talişki. Dema ya cihûyan jî çedi bu nezikî ve tarihiye, Kurd bejdarî cejna vajî dibun û cejna vajî pîroz dikirin.
1: Bak.
0: Cejna fısıhî. Bezeke diye bu beca Paskal yayda, çi bu xususen piştî Paskalya çi bu çil roj piştî hingî bilindbûna Îsa Mesîhê ye. Digotinê bi zimanê xwe cejna sulaqa bilindbûna Îsa Mesîhê. Kurdan jî ev diye pîroz dikirin hingî hêk bi reng reng dikirin. Digotinê hêk şikandin yani hêket xemilandî bi rengên
1: Wate
0: cuda.
1: wan renga hebûn, rengên cur bi cur li ser hêkê dikirin. Ez bawer dikim her rengekî dest pê dike heta ku xilas dibe hêk rengên cuda tê de hene.
0: Beli beli yani em guncav in digel xwezayê digel tabîatê ev rengên hemû cuda ji xulqiyeta yek
1: Bi
0: xwedîne ev
1: gelen perî
0: manayên cuda
1: rengên
0: cuda.
1: yer min şunu ku em dibêjim.
0: Beli
1: Keske, sora, zere, şîne
0: beli.
1: evan renga tê bikaran in ser
0: Beli.
1: hêkê. Çima hêk yani tuştekî dinînine fikikînine em de meyvekînine hêkî çima pejirandine tuştek tê de heye.
0: Yani rastî evi gelek sebebin cuda cuda hene. Yani mürüv yekser beji ji ber ve tiştiye tişteki ve bir emri karın beşin. Ama spiyatiya ve heye, spiyati sembolî zelaliye ye. Her vasta kapıl kavi yani kabuk kavi.

0: mesela ji bu çandinê ji bu kartînan û lêkdanê wê jî û spîkerên navê jî yani çawa bêjim tu heyke dikeliyne rengîn dike ji rengekî cuda cuda dema tu dişkêne tiştek dî ji nava wê derdikevî de tabiat xwe nû diketin û Îsa Mesîh ji mezarê derkev ji wê tengiyê bin erdê derkev derkev te ferahiyê qabûxa xwe ser xwe avêt û derkev û bilind bû ev meana ne tiden.
1: Çanda Kürda ya devkî de hek sembole fanibûniye jî. Yani tiştekî ku faniye, ji bo hek tiştekî gelek nazik zû dişkî.
0: Ben.
1: Ev jî nîşandede ev jiyan, jiyaneki Kürt'te faniye.
0: Bele.
1: Gelo di navanda jî ev sembol hebu
0: Veki
1: gelir.
0: dinde bez veki bir u baveriyen geliri
1: Dinde.
0: ev tiştene hemen avantajı yapın. Çünkü cevabı mesela ev Mesihiyen meji medeniyetin antigin Mezopotamya etin. Ji Akkad'an tin, ji Aşur'an tin, ji Babil'an tin, hakeza Kürtçe, Hind Avrupa'yı tin, ev kevne baveriyene yani dibin heşevan deyin kevini da bey bey İslam'ı bey Mesihiyatı yeşe ev dişlerine ev baveriyene nava vada hemu. Bez bedere midved bahsi kurti bahsi ayda sulaka dikim. Ayda sulaka yani helkeşena İsa Mesih bu asman ya. Hingi evidi Kiskeka Bakir onu civan di xemilandın di gotin kelu sulaka. Kelu ma'na bu ki zamanı Suriyan yanda. و اد گوتنی اوه بناو دکرن وکی بوکا بهاری آنجی بوکا سالی هر وقت هنگی ام دی بیجنی هیزوک ترکی دی بیجنی سالن چاک نشان بلکی نابین جدا جدا هبون هنگی لگوندان هیزوک ده هاته
1: Helekan'dı
0: دان
1: bejindu
0: هیلکان
1: kur, kurmancıya
0: ده
1: meleğine.
0: هاته دانان تپک و وریستین آنجی داری گوزکی بلند و herkes daha düşüyor Hezuki vardı bu ha bilin de bu var azmanı bu dizi daha tekrarı ve evedi sembolizedik yani Rabbuna İsa jber azmanı bu
1: Dizi
0: dizi
1: saatin
0: hatına
1: evi
0: kari
1: naf.
0: dizi çünkü nizi kıyamete İsa Mesih dizi saati vere kari ve insaniyeti işi deccal rızgar bike o melekuti melekut hakkı dedi ava bike ev baveri hemen ev dışlarına sembolizedik. Dîsa baweriye ka diya Mezihiyan ku Kurdan zêde beşdarî dikir, dibêjinê şanedêr. Şanedêr çi ye ji şahiya dêran tê. Dêrin serekî hebûn di nav Mezihiyan da. Her ek bi nîsbetî çawa bêjim ezîzekî an jî mezinekî Mezihiyan hatî bû
1: Ev jî
0: ava
1: rojên
0: kirin.
1: pîroz bûn dîsa ji bo.
0: Rojên pîraz bûn, bica ji bo pîrozkirina wê dêrî, nav û bangê wê dêrî, wê kilîsî, festîvalek dihate kirin. و هنگی کردی بشدار دی بون حوشا دیره دا خوارنین خوش تاتن چکرین و پیشتی خوارن خوارنی کردان و مسیحیان پیگ وستران دی گوتن دعوه دی کرن دیلان دی گرتن اوه وکی شانه دیر دهاته پیروز کرن

0: dem zaxu anji dog herema hekariye bi mirekti hekariye colemerga îroyîn ya jî hekariye îroyîn netewa herî dereng derketî ki cem
1: Cihu bun.
0: cihûbûn.
1: Cihuyên me mesela li çelî cihuyên me ma bun sala 1953
0: Pêncew
1: piştî
0: kişisin.
1: ku devleta İsrailî hatiye avakirin ev derbas bun çûne İsrailî. Û her vesa
0: Hejmara
1: başkalan
0: wan
1: ev
0: zêde bûye.
1: bakan. Hejmara wan yani deh nêzîkî deh danzda mal bun.
0: Deh dozda mal kêm
1: Evet. Bel.
0: nebûne. Dîsa sinagogên wan, ibadethanê
1: Sinagoga
0: wan
1: wan heye
0: hebûne.
1: neha jî cihê diyara li çelî ku hinek şûne warin wî mane
0: Ez
1: ku ev
0: bawer
1: gelişte o.
0: dikim li gorî heremên dinê, evan dêr û sinagog û ibadethanên xeyrên Müslîman bêtir mane ji ber ku devereke asiye colemêr ya ji hekarî çiya zêdene, gelî zêdene, neval zêdene di van dera da hatine parastin. Yani vek muşnîne, vek bajare Ahmet ejinîne, Mêrdîn jinîne. Mêrdîn bi rastî hêj evan netewa dijîn. Yani Ermen jî dijîn, Aşûrî jî dijîn. Bêtir Aşûrî ez bawer dikim bîr û baweriyê xwe de ibadethanê xwe da, de kilîsiyên xwe da, ancî di derê xwe da berdewam dikin. Lê herêmê din em pir rastiyê wan nayîne. Hatta ibadethanê wan ancî derê wan bi havekî hêdinê vek xir bimane. Ancî hatine yani xirabûne li
1: Ne,
0: piyanîne.
1: mixabin ev diyarda li Colemêrgê jî Jîroda ye. Yani dêr, keniş, hatta mizgef û kele û tirbe û maxberên Müslümanan jîn kadîmî. Xususen xemsariye kereye û tîne xirab kirin û hêdi ev jî berxirabûnê, bernemanê diçin. Taybetî ev 30-40 salên dawiyê da. Çünkü berî Nevşinberî rêz û hurmetek ji bo dêran hebû. Çünkü ve derece cihye ibadet diye o cihye ibadet rezu ihtiram daha tedgirdin o ne daha da kırap girin. Bez idi ev çandu te geçtin şi lınavan milleti danemayın.
0: Duxazım viyajı bibêjim devama gelek hindik mayeli di şeref namen şeref hani bedlisi de evan netawa çawa hatine penas kırın anji hatine bahsavan hatiye kırın herema cole mergi nişandı da kovan netawa jiyan anji hayrın müslüma bi çırrangi jiyanı agahi em şeref han çawa da kırın.
1: Bel, ji bilî şerefxane, kanê ew xwe bi xwe çawan bi nav dikin. Yani dema ku Mesihî behtê xwe dikin, xwe wekî Mişîha. Mesihî didin nasîn yani. Dibêjine xwe Mişîha. Gele gele Hristiyan e, ji bo Hristiyan e ku ve peyveke ji Grekî wergirtin. Bez eger xwe, yani mezhebî xwe diyar dikin, bikin hingi dibêjine xwe an Nastoraya, an jî Keldana. Keldan vekî Keldan didin naskerini. Kurd wan çawa bi nav dikin. Kurd wan çend navan bi nav dikin. Berî navê di nava millet da bela fala ye. Kurd dibêjine Hristiyana fala. Evet. U berî hingî Kurdan peyva mexînî ji bo Mesihiyan bi kar tîna. Li gota wan mexînî. Bez hinek nivîskarên Müslüman
0: Li
1: an jî
0: herema
1: yên Kurd.
0: colegi merge mexini te
1: Beli
0: gotin
1: beli
0: insan.
1: mesela wani qazayı ket saray. Vigavet bir özal pevidatır saray. Beri de gütüne saraya mekhiniyan.
0: Selam.
1: Mekhiniyan wani ve ki mekhini şi datına binaf gelin. Hristiyan. Besinek nivizkarın kurdan. Mesela ilk Tomer'e yazıcı ko kitabe kavu ya Farisi heye. Jibu ko fal Mesihiyin meyin mentika hakari de beje Mesihi. Bes Şerefkan de kitabe kadar de beje Aşuri. Ku hingi Asuriyan bu kwa jie evnava jibu kwa bu karnet anı.
0: Çıma bir karnan ile
1: Çünkü
0: yani
1: Aşuri de Tevrat'ı da u de İncil'i de Kur'an naveki hırabı.
0: yani
1: Jiber ku evan cuhu sürgün kirine devlet evan hırab kiriye naveki van ye hırab heye u evin bu yem Hristiyan hazne kirine peyvendiye kwa bu van ve geri bedin. Bes
0: Hem
1: sat
0: ke de
1: salan
0: gijine yani bir sad salan ya bir hazar salan ev navi aşuri hatiye kaydı kırın de metnin kanonik kamdı beşin ve
1: Beli.
0: Tevrat İncil'i de
1: Beli.
0: yani kürdaj berhuva ne gotu ama
1: Beli.
0: kürda demek nerine ki anca metni o da nerine ki başı bu anca bu ne deytin aşuri gotu.
1: Eğer Mesihiyan bu hasta ku bahsi etniki, bahsi kavmi kwa bekin, hinge de gotu ne kwa? An Aramaya, ku em Aramine, anji Suraya, anji Suriyaya, anji em Suryanine. Bes satsala nuzde ve da, Engilizan navi Aşuriyan jibu wan derxist, U hedi awan navi aşur yani Angilizan çı duxast? Duxast ku van mezhebin Hristiyaniyen hemiyen cuda cuda dibin baneki kavmi da kombikin. U jibu ve çendejin.

0: navê Aşûrî peyda kirin û hêdî hêdî Aşûriyan jî ev navê qebul kir, ev Süryaniyan, Aramiyan jî ev navê qebul kir û sala 1975 da Patrîkê wan navê kilîsa xwe kir dêra Aşûriya Rojhilatê yani evs 45 sala navê Aşûrî resmî li ser wan.
1: Kekî dema me xilas dibe peyva dawî ve jî çend hevokên dawî dixwazim bi rastî tekiliyên Mesihî an jî Aşûrî ku em dibêjin peywendiya wan û mirên Kurda bi taybetî mirên Cizîrê Bedirxan bi hevra çêbiye ew mijarekî berfira ye em duzan 1843-46 du car êrişên Kurda li ser Mesihiyên Colemêrgê ya Cihakariye biye ev sedemayî bi kurtasyon dikarim bibêjin o peyvên dawî Em bername xilas bikin. Demame ji ber ku xilas bikin.
0: Belli. Yani taban ev rudana ki gelek de diltazine tarixa me da rudayi. Me dilxwest ku ev tişte qed çi nebin bez muqabın çi bu ne. Sebeb ovaya sereki ev ya ku idi Nasturiyan, Mesihiyan hezne dikir beygiriye bi mirin kurdan bikin. Yani itaata mirin kurdan bikin. Çünkü pişti hatına Angilizan bernameyek ji bu kadana bu. Digute Nasturiyan hın edi peyvendiye bi mirin kurdan nekin. Em de mirin Kurdan rakin devleta Osmanî bi xwe devê tevî derî hem pêgiriyê devleta Osmanî bikin. Dema ku mirin Kurdan bi vê çendê hesiyan hes kirin ku dîsa bi darê zorê serê wan ji bo xwe biçemînin û îtaata wan wergirin.
1: Zordariye bikin. Gelek spas kim. Ji bo ve bername xweş gelek bi kıymet bu.
0: Ez pasiya ve dikim û serkeftinye dixwazim bu bername ve jî û hîvîdarim bername nevrengê zêde tir bin gelek sal.
1: Ez ji gelek spas kim. Di bername dün da bi mijareki cuda, bi mevaneki cuda. Em bin peşberi ve bi bername peyvname bi hatırı ve.

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.

Çima yarê, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila? Havar yarê, havar yarê, apînoka bê îmanê. Te sîv berdam, te sîv berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min ne çavên te. Belê ez niha bi xeyrên te xwe dixapî. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim, te tînim cem xwe. Dur em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqlî, tu dişteqlî û ez di çavên te re wenda me. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin memê li zînê pir hez kirî û Ferhad ji bo şîrin çiya bûye. Memê kî ye, Ferhad kî ye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nedîye.

nabe yar, bête nabe. Bête va dilê rezil bi kesî qayîl nabe. Min dûte gelek yar dît lê şopa te nahat girtin. Gava tu çûyî, ew ê kefenkî spî li mikin min tê

Ez ê ji te ra destê xwe li nava kilamê qedîm xem Heta nîsa xwim dara vê dinê Misoxariya li ser te ra navê dilketinê Yê nay me ser xwe Ax te yar yar yar yar Ax te yar

de tu were ramusanekî canê mi kerem kew Heba welatê xeribe Hevalî yoldaşê mi temamî çûne ew tu terka me derece mal mîratê bilaleskê

خواهد جمله دوما ما خواهد کرد بلبینه.

Ardal go kolim go hay mala da shavdi azam ardal.

خلقه عالمه شبق اسبه را شبه افضل به بگه باز که خلنگ دو جه او او او